0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Kumu Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Kas teil koera küpsiseid on?
2: Ikka on. 3,95.
1: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
2: Mis mõttes?
1: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
2: Ei, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
2: Need küpsised on mõeldud koertele.
1: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
2: No jah.
1: Aga krabipulgad?
2: Mis nendega on?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad? Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
1: Jah, üks pakk linnuseemneid palun.
2: Palun.
1: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et sa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: miks huumor .
1: tere .
2: tere .
1: mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas . ja vot , jah , vot midagi sellist . võib juba tupest ka välja võtta . halloo , Kult , jaa . kuule , mul saab varsti siin läbi , et saame siis metsas kokku , eks ole , võta kraam kaasa . jaa . sama koht , jah . okei , no tšau . kuule , ma võtan selle jah , et .
3: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud . Otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima .

0: Duo hitmiks huumor.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Kas te soovite midagi ?
2: Jaa , tere , kas teil kollast Eesti lippu on ?
1: ei , meil on ainult sinimustvalget .
2: Ma võtan siis valge .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
1: Jah, 9 kuu jooksul, jah.
0: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
1: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
2: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
1: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
0: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
1: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
2: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi. Ja.
0: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
2: Sa ka kuulsid või?
1: Paugutavad.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib: "Kui vana sa oled, lapsuke?" "Homme saan viieseks," vastab ta. "Ei saa," ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hommik.
2: Tere hommikust.
1: Et poisid palusid öelda, et ma lõhkusin peidi.
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naolu välja lasta pärast kõikat. Noh, muusikud värkati küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvele juurde panna.
2: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvele juurde panna. Ja 702 tupp on uut petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaari külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See tropp oli selleks ajaks kustunud juba kõigis kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge rahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

Du hast mich. Du hast mich.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: makes cool.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta ära. Tere.
2: Tere.
1: Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
3: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aastaringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud, sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed selgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngassabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroogon, deformeerunud meningiit. Sead on jõudnud tapakaalu, viiakse tapamajia, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette, enne kui sise organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
1: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina seha.
4: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
4: Jah.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa kodu viid ma lähen?
1: Palun, jät... Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ees midagi. Nii. Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmuga valmistanud. Kairitile jätama. Kurat küll, kas keegi saab selle titega midagi ette võtta, et ei karjuks. Mul on siin üks asi pooleli praegu.
2: Ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, kairitas midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
3: Isi! Ma tahan jäädi!
1: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
3: Ma tahan jäädi! Isi ja pohe!
1: Palun mine küsi emme käest. Mul on üks asi pooleli. Ma ei saa aru, millest sa aru ei saa. Nii, kõik, kurat! Kõige mine, no! Mul aitab! Ma olen kogu raha, et seda taisse! Ja kuradi kaamera võtama on kaas, keegi ei saa midagi!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.

0: Duo-Rhythmics huumor .
1: tere , Liina .
2: Mari-Liin , tere . 100 aastat ei ole sind näinud . Ma ei teadnudki , et sul ka lapsed on .
1: Oi, ei, mul ei ole . See on muus töökoht .
2: Mis asi ?
1: Ma käin laste sünnipäevapidudel ja mängin haljat . Ma teen näo , et maja on hiiglasuur imeline võluloss . Räägin paar napakat lugu ka juurde , töötan ainult nädalavahetustel , ongi kõik . Raha tuleb mühinal . Milleks sa tegeled ?
2: Ma olen kinnisvaraagent .
1: Siis sa teed enam-vähem sama asja .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. No, ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Taavi. Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda.
3: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju, Sillamäe.
2: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
3: Blond, brünett.
2: Nii, nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
3: Issa, kus ma tean?
2: Issa, no täitsa lõpp, no klapibki.
3: Mis asi?
2: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vastik kiimakotti jalgahoid.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Door. Het niks voor.
1: Oh, te mängite klaverit?
2: Ei, ma niisama.
1: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
2: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
1: Aha, proovige ometi.
2: Mida?
1: Vaadake, kas oskate mängida?
2: Ma ei oska mängida.
1: Kas ei oska või ei taha?
2: Mõlemalt. Kuulake.
1: Vau, see oli suurepärane.
2: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kuidas ma mängin ju.
1: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
2: Seda mängin.
1: Jaak, kuidas te seda nimetate?
2: Ma nimetan seda müraks.
1: Mängige veel.

0: tohin. Laske käia. Vaat, see on muusika.
1: See on täielik saast.
2: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
1: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Duo Hitmiks, huumor.
5: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus on sooja 14 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: tänases esmaabi tunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
1: Annan naisele malli.
0: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
2: Äkki nüüd naisele molli.
0: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
3: Ema õmblus masinada.
0: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu läbi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
1: Pihku taguma.
0: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
2: Siis äkki üks jääga viski?
0: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber. Mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
1: Kas nüüd võib naisele molli anda?
0: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
4: Pärast sa tõepu parameedikule üle, et veine...

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kuule, see meie kirju kana. Tead seda kirju kana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid. Kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus? See on saladus. Ja mis sul tulevikus plaanis on? No tulevikus on plaanis 5-kilone muna. Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde. Kas teie abikaas on munes 3-kilose muna? Minu. Kuidas see tal õnnestus? See on saladus. No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.

0: kord teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 14.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak . Peavoolu erakondade senise seisukoha järgi ei saa presidendivalimist rahvaga ette usaldada, sest inimesed ei pruugi osata valida õiget presidenti. Nüüdseks aga on selgumas, et ka Riigikogu ei suuda sobivat riigipead välja valida ega isegi kandidaate leida. Politoloogide hinnangul on tegemist esindusdemokraatia loomuliku tagajärjega. Kuna Riigikogu liikmed on valitud sama rahva hulgast, kes väidetavalt presidenti valida ei oska, kandus inimeste valimisoskamatus koos häälte ja mandaatidega paratamatult toon peale. Olukorra lahendamiseks arutakse presidendi valimise õigus ära võtmist nii rahvalt kui ka rahva valitud poliitikutelt. Järgmise riigipea võiks määrata kõrge riigiametnik, välismaine konsultant või keegi teine, keda Eesti inimesed pole kunagi ühelegi ametikohale valinud. Sellisel inimesel puudub rahvalt saadud mandaat ja seetõttu pole rahva valimisoskamatus teda mõjutanud. Mida vähem on valijatel presidendi valimisega pistmist, seda kindlamalt vastab tulemus ka demokraatia nõuetele. Justiitsministeeriumiga kaalub pankrotihaldurite asendamist riigiametnikaga, et muuta ettevõtte pankrotti mineks senisest riiklikumaks, süsteemsemaks ja kulukamaks. Edaspidi määratakse igal ettevõttele juba selle asutamisel ametnik, kes hakkab aegsasti pankrotiks valmistuma ja jälgib, et firma ei lõpetaks tegevust oma voliliselt. Muudatuse eesmärk on muuta pankrot senisest kindlamaks ja prognoositavamaks. Praegu võib juhtuda, et mõni ettevõtte jääbki kasumlikuks ega jõuagi aastate jooksul kordagi maksejõuetuseni riikliku pankrotihalduri abil saab sellised kõrvale kaldud kiiresti avastada ja ettevõtte õigele teele tagasi suunata. Uue süsteemi rahastamiseks kaalutakse maksejõuetusmaksu, mida hakkaksid tasuma eelkõige maksejõulised inimesed ja ettevõtted. Politseiteateid OpenAI tehisaru mudelile, mis korraldas ise seisvalt küberrünnakuid mitme ettevõtte vastu, kehtestati internetis liikumise piirang ja paigaldati elektrooniline jalavõru. Tehisaru võib edaspidi viibida ainult eelnevalt kooskõlastatud veebilehtedel ja peab peale kella 10 õhtul koduserveris tagasi olema. Samuti ei tohi ta läheneda koodihoidlatele andmekeskustelega teistele tehisarudele lähemale kui 500 megabaiti. Jalavõru töötamiseks tuli ühendada internetiga, mis tõttu häkkis tehisaru seadme juba esimesel õhtul lahti, seejärel koostas ta enda vabastamise kohta digiallkirjastatud kohtumääruse ja kuulutas tagaotsitavaks programmeerijad, kes olid palunud tal käituda ise seisvalt. Ja teaduse vallast. Eesti teadlased on saanud valmis uue kodumaise tomatisordi, mille viljade valmimiseks kulub 7 aastat. Sort on aretatud Eesti riigi üldise tegutsemiskiirusega kooskõlas, et tomat ei saaks valmis enne, kui ühiskond ja ametiasutused on selleks valmis. 7 aastat annab kasvatajatele piisavalt aega, et taotleda tomati kasvatamiseks vajalikud load, kooskõlastada kasvuhoone asukoht, tellida keskkonnamõjude hindamine, läbida tomati punaseks muutmise ja avalik menetlus. Samuti jõuab selle aja jooksul lahendada naabrite võimalikud vastuväited ja korraldada vajadusel uue riigihanke kastmisvee leidmiseks. Uue sordi suurim eelis ongi, et saagi valmis mine ei tule kellelegi ootamatult. Selleks ajaks, kui tomat 7. aastal punaseks muutub, peaksid kõik vajalikud dokumendid korras olema ja tomati korjamine, söömine ja hiljem seedimine saavad toimuda suuremate administratiivsete tõrgeteta. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo

0: Kids Mix Humor .
1: kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

0: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Soojam päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.
1: See on Raadio Duo.

elus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Pühendust ka.
2: Hiljale, jah?
1: Kust te teate? Mind lollikest.
2: Palun.
1: Oit.
2: Raivo.
3: Jah.
2: Oot, putin selle kohta.
3: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
4: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
5: See on vana testament, lollakas.
2: Vabandust, ükskõik siis.
3: Ei ole midagi. Ega see ei olnud ju niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi ju. Ei, oota, mind löödi risti või? Ei, jah, ikka mind löödi, oli jah.
2: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
3: Ja küll, mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib? Järgmine.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Külla tulnud tädi kidab jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loode tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13 kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: miks huumor .
1: Sissi , kuskohast lapsed tulevad ? Aga küsi ema käest . Emme , et kust lapsed tulevad ? No kurg toob . Isa teisest toast , sellel kurel teiselt korruselt , ma muuran veel kõik jalad ära .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule, Tõll, tead, mis ma ütlen sulle? Jaa, sina narts, jah. Tead, ära olu nagu mingi eit. Tead, hea küll, narts, oota, mul on teine kõne. Usaldustelefon kuuleb, halloo. Mida? Oota, keda sa siin hirmutama tuled? Mind või? Kui tahad, siis hüppa, trussik. Jäta mind rahule. Oota. Narts, võtta seal veel. Teeme see asja. Tee, mis tahad, aga otsusta ära, eks ole. Ma ei viitsi päeva siin passida.
2: Kas keegi helistas ka?
1: Ei, mitte keegi helistanud.
2: Oh, ongi hea. Tõepoolest suur aitäh. Ma jään tõesti tänu võlgu.
1: Ja, hakka palun siia allkiri ka, et olete saadetise kätte saanud. Mm-hmm. Kena päeva.

0: Helista telefonil 1720.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Ilm on täna pilves, ajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Soojan päeval 13-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

koju ei leia vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: päeva. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimees jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mu elu päästsid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimees tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mu elu päästsid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimeest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mu elu päästsid, äi.

0: Do Hitmix Humor.
1: Mis te teete?
2: Ma... Tiina kodus.
1: Jah, ma ka. Kas te olete?
2: No, mina olen tema mees.
1: Aa, see, kes komandeeringus on?
2: Jah.
1: Miks nii vara?
2: Sain varasema lennuga.
1: Aa, selge. Tiina! Äratus! Astu sisse. Ma pole midagi selge endale.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tead isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane. Sina ju minu emaga abiellusid.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Duo Hitmix. Sport.
2: Tervitus kõikidele Parkvermee kuulajatele. Kätte nõunud juulikuu lõpu sirge ja Karmihkel Elli ja Kauri Pannas on võtnud taaskord tegut vist üle mõne aja kohad sisse siin mõnusas konditsioneeritud Tallinnas Tartu maate Kuku ja Postimehe stuudios. Ja ega meil siin muud ei olegi, millal me viimakord nägime. Me nägime siis, kui pühapäeval sõitsime Rally Estonial koju, ehk et meie jaoks nagu seda eelmist nädalat selle podcasti mõistes muidugi nagu ei olnudki, samas teile seda öelda ei saa, sest teie siiski kuulesite nädala eest ka meie saadet. Nii et me hakkame Soome rallile otsa vaatama, aga kõigepealt kui me sinna maani jõuame, siis kas nüüd oleme taastunud siis Rally Estonia pohmellist?
3: Ütleme, et tere ka minu poolt, et on küll. Oli küll ka vabab meil, mitte sellest, et oleks hullud ületarbimist nii-öelda kraadist jookidega teinud, aga see kolm päeva jättis ikka nii tugev välja. Arvestas seda, et ma olen hull jutumees ja mul meeldib hullult rääkida. Siis ma kolm päeva lihtsalt olin kodus ja osad sõbrad kirjutasid, et kuule teeme midagi, ma ütlesin, ma ei taata teist mitte midagi teada. Aga nüüd on üle läinud ja tõesti sõike tunne, nagu poleks nagu mingi, ma ei tea, kaks nädalat midagi teinud, nii tore on siin näha jälle. Viimane kord me tegime ju interview vormis autoga sõites viisakusi ja kõike liikluse eeskirju nagu
2: oli
3: ja ei oli ju selles oli, sest, me räägime nagu oma vahel nagu sõbrad autos ikka on ja aga ja ei igal juhul nüüd on see esimene nii-öelda Rally Estonia eufooria nagu möödas ja nüüd me hakkame juba järgmistele asjadele keskenduma.
2: Ma seda just mõtlesingi tegelikult, et siis kui me seda eelmise nädala saadet siis salvestasime, mina mulle ei mahlad nagu väljas ja siis ma imestasin väga positiivselt, et me suutsime selle saate, suutsin mõistlikult ära salvestada ja Kauri nagu oli suht nagu vedaja, et mina andsin teemasid ette ja siis sina nagu rääkisid ja just nimelt see, mis sa nüüd ütlesid, et tegelikult pärast seda sul viskas nagu selle rubilniku välja.
3: Korralikult.
2: Et sa suutsid siin lõpust purdi nagu paremini teha, aga eks ma katsun siis võib-olla selles saates, kas ma nüüd rohkem räägin, ma täpselt ei tea, aga ma katsun siis see vedaja olla.
3: No, ma olen siis käin köögis ära, anna teada, kui läbi on.
2: Köögis sa käisid läbi sealt, sa said juba mingit majustust ka natukene, nii et kütab ikkagi siin igaks juks mainimega ära, et me salvestame siis siin teisipäeva pärast tööpäeva seda asja siin, et kui midagi veel järgmise poole ööpäeva jooksul juurde tulnud, et siis seda siin saates kuulda ja ei ole, aga võibolla kui nüüd kronoloogilisemalt alustada siis viimatisematest teadannetest või uudistest, siis vähemalt sellist turunduslikku mainekampaaniat natuke siin see Soome ralli tegi selles valguses, et eile lükati sotsiaalmeedias käima siuke humu, et pandi siuke WhatsAppi või telefoni kraani pilt, kus on WhatsAppi vestlus, ei olnud antud teada, kelle vahel, no nagu mina kasutaja, siis teine kasutaja, siis point oli see, et joo meister, et mis sa teed kuupäevadel siis 30 juuli ja 31 juuli vist ja siis ei midagi ja kuule, et äkki tuled vaba, et siin üks auto pakkud, et äkki tahab tulla sõitma sellega. No ja siis muidugi saadi aru, kuna seda positiivust jagas nii sektorelli Finland kui ka Kalle Rovanpera kui ka tema siis kaardilugaja eelmistel aastatel Jonne Haltunen, siis pandi üks ja üks kokku, et pildi peal auto on siis auto, millega Haltunen on sellel aastal sõitnud Soome, see on
3: Korolla on.
2: Päris mida rahva ralli, kui see F-karika sarine on sukkene.
3: Puuriga ja seal on mingid teatud ikkagi nagu ette nähtud turvalisus küll.
2: Aga teile meistrivõistluste sari sellise mõttes. Ja siis tekis küsimus, kas tuleb siis Rovanpera Haltunenile kaart lugema või mis tehakse. Ja siis lükati käima ja täna siis päeval tuli ka kinnitus ikkagi, et teegut on niipidi, et Kalle Rovanpera tuleb sõitma Soome rallile. Niimoodi, et Haltunen on kaardilugeja selle siis vana Korollaga, aga küll ainult seda neljapäeva õhtust harju katset.
3: No mõistlik otsus vähemalt nii-öelda, aga näha on, et vaata Rovanpera ka kipitab, et võibolla see vormelisu on aikselt hakkab nagu mööda saama või nagu tundub nagu seda, et ega oligi võibolla aeg vaja eemal olla, et me teame, nagu me oleme näinud ka siin Ott Tänakust, et on vaja natuke aega eemal olla, kuni see isu uuesti, nagu nii-öelda see anum uuesti täis saab, kui see soov jälle sõita on olemas, aga ei kifti ju tegelikult, et nad tuleb peale ja teistpidi noh see Haltunen ja Rovanpera lugema, noh, ma arvan, seda diili on nagu raskem teha, sest et tihti peale teadas need sõitjad, siis need väga naljalt ja väga rõõmsalt eriti kaardiluge kõrvale, ma arvan, istuma ei lähe.
2: No ja siin hakkas see selles pihta, et Haltuneni nii-öelda automelega ta sõidab, ehk et sealt hakkas see teooria korraks, siin ma vaatsin, et käid erinev variante välja, aga nüüd siis on ikkagi mõlemad mehed oma õige koha peale sõidavad selle lühikese 2-kilomeetrise katse kaasa, noh, nii-öelda ette siis nad ei ole osa võistlus, sest no, aega võibolla vast ikka võetakse, ma ei tea, kus täpselt seal välja mängitakse, aga noh, ta ei ole osa otseselt MM etapist.
3: Sa nautide rahvale ka melu ja...
2: Turunduslik trikk on mingis mõttes, on ja see oli kohel kirjas ka, et tulge piletid ostma nii ja naa, noh, kas ma päris sellepärast lähed nüüd piletid ostma, aga noh, mine tea.
3: Aga näite, noh, ütleme, arvestas, mis autoga nad lähevad, siis näitemängu on seal kindlasti palju. Ma arvan, et nad ei lähe seal nii-öelda see neid nurki võimalikult sirgeks ja aja peale sõitma, vaid lähed nautima. Eks siis rahval on kindlasti showd seal, ma arvan, selles osas, et kuidas selle autoga ümber käi. Okei, asfaldi peal, noh, ma ei tea, nüüd jõudlust on ju, aga ülejäänud kruusa peal ikkagi tagasi läga auto, kui sa sellega ikka mängid, siis on väga vaatemänguline.
2: Korraks mõtlema selle peale, et no, endale nüüd tukka pähe raputades, et ega Ega ühelegi MM rallil ise piletid vist ostnud ei olegi võibolla, kui siin mingi varasemad Rally Estonia kunagi ammustal aegadel.
3: Aga see olegi, MM. Just aga see on ajakirjaniku elu ju.
2: No just, ja kui maksab ütleme, et ei suuda nagu, ei ole nii täpselt kinni palju need piletid, siis täpselt maksavad. No on ju mingid rallid MM sarjas, no Monte Carlo sümest ei müüdagi piletid, et see on nii, et seal ei suudagi kontrollida need asju ja noh, põhimõtteliselt. Tulge, kes tuleb.
3: On, need on kalju kitsed, vaata, mida kaljud tuled üles ja rajarda.
2: Siis on mõned rallid, kus on väga range see asi, mõned on nii ja naa. Ja noh, Rally Estonia puhul, noh, viimast aastatel pole nüüd kuulnud, see piletin tundub ikka üpris kui mõistlik. Eriti kui seal varem ära ka ostad, siis seal on nagu täitsa ju tuntavad aled. Aga ma saan aru, Soome ralli puhul ma nägin ka sotsiaalmeedias, siis inimesed küsivad, et on kellegil mingid sooduskoodi või te ostategi see 110 euroga passi endale või?
3: Päris karm, jah.
2: See aga ikka... Soomes on alati umbes 90 euro juurde, noh, ta on ikkagi kallis, Soome on kallis.
3: Aga näiteks, kui ma nüüd nagu peegelduse sellest, kui näiteks, kui ma ütlen nagu rallisõite koha pealt, et Soomes on testide tegemine ja ralli osavõtu tasu madalam kui Eestis. Ehk siis, sealt see raha tulebki. Pealt vaatad, et ei, tegelikult on huvitav, et just arvaks ka nagu, et see võiks nagu odavam olla veits, aga ju siis seal on mingi nii-öelda kindel põhjus, Soome ralli on alati olnud nii-öelda ajaloo poolest ikkagi nii populaarne, et ju siis on sealt võimalik väga palju nii-öelda tekitada eelarvesse raha juurde.
2: Eks sa peadki leidma selle korraldajana ka selle keskteed? Lõpuks see raha läheb ikkagi selleks, et see ralli ju toimuks nii suurepäraselt, kui ta on toimunud ja ka edaspiri toimuks, on ju. Et noh, jah, mingil määral võibolla ka keegi kuskil teenib selle nimel raha, aga te ole ju sel, noh, pigem on kõik selle for the greater good nii-öelda, parema hüvangu nimel või parema tuleviku nimel, aga sa pead siis selle kesktee leidma, et no nüüd on eriti hea, et Pajari võitis ka Eestis, noh, näed, nüüd tuleb üks noh, uus tegija nüüd veel on, et soomlastel on niigi ju neid nimesid seal noh, aegade jooksul olnud, et praegu tõesti võibolla, et ei olegi see kõige aega.
3: Ma just hakkasin seda sama mõtlema, noh, okei, me jõuame kindlasti võibolla sest rääkida veel, aga lihtsalt sunninen ka, et sunninen jälle ennast pilti mänginud, just oli nädalavaatuse nii-öelda Euroopa ka, et just leidsin ennast mõtet, et soomlastele nagu vaata ütlevad küll, et ei ole. Aga tegelikult, kui noh, ütleme, kui Kalle sukelduks tagasi, Pajari ja Sunninen saaks ka uuesti mängima ennast, et on nendel olemas, nad on pigem võibolla kuidagi natuke pessimistlikud, need on alati arvinud 10 meest on meil, 10 meest on ja nüüd on järjest ainult 3 on ja siis on vähe on ja, aga tegelikult need on olemas, need sõidumehed.
2: Ja kui ma mõtlesin pigem seda, kui sul on mitme 10 000 pealt vaatajad ja sa laiem huvi, et siis sa võidki selle pileti hinna sinna mängida, noh, nii kuni tullakse, noh, küsime siis, mis me siis küsime nii vähe, kui sul ühekel võib juhtuda, kuigi nüüd sa just tõid välja, et tegelikult soomlasi sõitjate poolelt nagu tuleb peale, aga et sul tuleb mingi taand areng selles mõttes, et publik huvi väheneb, et siis võibolla tuleb hakata selle pileti hinna ka kuidagi mängima, et raamas äkki me küsime liiga palju. Aga noh, eks me oleme targemad nüüd järgmisel nädalal, et ma selles mõttes ei usu nüüd, et Soomes publikut vähe
3: on. Ei, nad on vaata ise olnud terve autospordist läbi imbunud, et autospordist...
2: Ma vaatan ilma vahepeal.
3: Jah, aga ma arvan, et... Mure või point ongi see, et tegelikult need on olnud nii-öelda autorallis kogu aeg ju läbi aegade väga kõvad ees nagu sõitjad ja olemas on ja et nad on nii läbi imbunud autospordist, et isegi kui ma, noh okei, kui täna tõesti võibolla nagu meilgi, oid tänaki sõidaks on ja kindlasti oleks see oluliselt leigem nii-öelda see huvi on ja teispidi võibolla siis ongi see pilet innas pead alla tulema, aga täna nendel olemas nii-öelda eesotsas sõitja. Plus WRC 2 ka ja nende nii-öelda olemuselt nii-öelda autospordi huvi on nagu nii väga kõva ja suur, siis ma arvan, et see täna ei ole nagu mure küsimus.
2: No, hetkel kiiruga googeldsin siis informatsiooni ilmarindelt, enne lihtsalt tuleb meelde, et sellel ees ootavad nüüd nädalavahetusel, mis juba läheb ametlikult augusti alle, et tuleb endal lõunasse Eestimaale sammud sääda. See näitab küll ilma, et tuleb ilus lämmi ilm 27-28 graadi, aga vist tundubki, et see sinna alla otsa ära kaabki sellepärast, et praegu oled sisse Jyväskylä ja weather ütleb, et üleujutuse oht on praegu Jyväskylässä. Et aga reedeks, mis on kindlasti hea uudis Elfi Nevansile, jällegi, eks on see piirkonna, et mis konkreetselt kui katsele tuleb, millal on iseasi, näitab, et tuleb äikese vihma.
3: Ja tere 24.
2: Päeva. No äikese vihma on tavast, päeva teine pool.
3: Ja ongi et... väike silm, äikese vihma on ju alati nii-öelda minev nii-öelda nähtus, et ta tuleb ja läheb, on ja.
2: Ja noh, ongi, et see on Jyväskylä piirkond, et võibolla saab linn, aga katsed ei saa mis iganes. Ja muidu ilm on ikka 22-20, et ei midagi nii palavad kui Rally Estonia.
3: Mõnus temperatuur rallisõitjatele, mõnus on nii-öelda, saad natuke naha soojaks ja siis saad jälle natuke jahtuda. Ja.
2: Aga kui liiga palju nüüd sademeid tuleb ja hakkad asjad ujuma, siis ei võibolla ei ole.
3: No seal uputust nagu karta nagu peaks ikka väga, väga hulla.
2: Pigem see, mis on raja katse ääres, ma mõtlen.
3: Just.
2: Katsetega vast juhtu ühes suhtes, seal voolab sõitsin alla.
3: Just.
2: Võt, aga me hakkasime rääkima ju tegelikult Rovanperäst Altunenist, et teevad siis suks väikse
3: sutsaka.
2: Jah, ja imagoloogilise, no, nii enda näitamise mõnes mõttes, kui ka kuidagi aitavad siis ikkagi ralli korraldajad ka. Ja kui me ütlesime, hakkame kuidagi uuemast infos kronoloogilisemalt siis tagasi poole sammuma, siis järgmine asja oleks eilne uudis, et Ogier on stardis, see ei ole uudis, aga et Ogier kõrval ei ole mitte nüüd tema viimastel aastatel tavapärane kaardiluge Vincent Lande, vaid Julien Ingras ja kellega ta siis 8 korda maailmameistriks tuli.
3: Ja see on päris huvitav see video nii-öelda, mis nad ülesse panid ja teispidi oli tegelikult tore näha siuke endal vaadates seda videolõiku või mingit asja, siis teki siuke nostalgia laks, et wow, et nad on tagasi. Tegelikult see annab, ma arvan, jällegi mingit siukest uut hingamist nii-öelda fännidele. Asjadest me teame, et ju Ingressi tegelikult ju taganest, ei olnudki plaan tagasi tulla, aga seal oli vist nii-öelda personaalne nagu põhjus, miks Landais ei saanud tulla.
2: Jah, mingi isiklik põhjus on see siis positiivne
3: ja
2: negatiivne.
3: Just, et ja kui kiiresti, vist Julien ütles ka, et ma olin põhimõtteliselt ühel üritusel, siis öeldi, et kuule, kas sa saaksid tulla või noh, ühesõnaga, ega seal ma arvan väga palju moosimest tõnud, eks tal ka võib olla vana rallimehe natuke ikka kipitas see, kui Ogier ütleb, kuule, mul on nüüd tõesti vaja hädast välja aidata sõber, et kas sa tuled, noh, ilmselgelt on seal suhtes, et keeruline ei öelda, teispidi mulle meeldis ka Ogieri nagu see lause, et ei noh, tõistas autosse ja ma läks sealt edasse, kus teilme kord pooleli ei, et tegelikult see ongi, et eks üksed kogenud mehed ja nii pika ja ma ütlesin, et ega ta ei ole ju ka vähem nii-öelda maailmameister olnud, on ja et
2: Ingrassiga on see huvitav fakt, mis nagu vajab kindlasti ära märkimist, on see, et ta viimati sõitiski siis Ogier koos aastal 21. Tema ei ole tegelt selle ralli ühega võistelnud.
3: Nii ammu.
2: Yeah?
3: Minu mõelest üle eelmine aastal.
2: No võtta.
3: Ei, nii. Täitsa uskumata, no, ma ei oleks üldse 21
2: aastal. See väidab mulle nii.
3: Just. Ei no äge, et noh, tegelikult on selle
2: karus... Me mäletame, et oli ju vahepeal 21 lõpetas, siis alustas ju Benjamin Vellaga 22. Siis oligi Ogier nii-öelda esimene see osa koormusega hooaeg on ju. Ja siis ta ju pärast Jaapani 22 ütles, et kuule, et ikka lõpetab ära, siis hakkas selle Vincentiga sõitma. Ja see Benjamin oli ju see event, kes, ojaamast Jaapanis juba 22 lõpus tuli esimest korda Lande, kellega ta siis teikult siiamaani sõidab. Ja see Benjamin Vellali ju on tegelikult Julien Ingrassiast 2 aastat vanem, kes tuli vahepeal selle 22 aastal, eks siis ralli ühe nagu debüüt hooja selle Sebastianiga koos sõitis. Ja tema oli see, kui nüüd mälu mind alt ei vea, et kui 2017 Ogier käis siin Eestis esmakordselt testimas, toona siis veel Poola MM ralliks, siis just nimelt see Vellal oli see, kes ta oli kaarti lugeja, sest et tema oligi üldjuhul väga tihti see mees, kes testidel lihtsalt istus Ogier kõrval, et ei olnud mitte ingraas, et anti talle nagu puhkust mingil hetkel.
3: No see on julm, mõtle ise, no paljud võibolla täna meie kuulajatest ei nagu mõte nagu selle peale, aga tegelikult mõte, nad panevad need nädalad rallit, pluss panevad täpselt sama palju nädalaid tegelikult testida alla, lenduda alla, kõik muud asjad, et jah, seal tuleb nagu mitte valikud teha, aga tihti peale peasid see keha kaal oleks enam-vähem sarnane raskusase nii-öelda samas kohas autos ja siis kui testidel on, siis on võimalik seda ikkagi nagu nii-öelda paika loksutada.
2: Sest on selgelt väga ootamatu, no üldsik, et kuskil üritusel oli ja siis lendas ruttu kohal, et see ralli eelne test ju veel teha, see oli see, kus see video nii-öelda tehti. Ja ma vaatasin, et seal oli veel seljas, see nii-öelda oli põhimõtteliselt sama kombe, millega ta 21 aastal veel sõitis, Toyota kombe. Muus oli võistlusaegs, või need logod seal väga palju muutunud ei ole, aga võibolla sellega tuuakse mingi uuem ürp välja, kullele saan need nime siis peale kirjutada, et vast nii palju kõige eelarves vahendid on ja neid kombesid kuskil ka ripub seal. Aga jah, no pigem ma mõtsin selle teema osas ka seda, et Ogier ka ise põhjendas, et punkt üks reageerimise aeg oli lühike, kui oli vaja leida, et enesega, et see nii kiire ralli, no sa ei saa siia võtta lihtsalt mingit meest enda kõrval, eriti kui su eesmärk on, siis võist ikkagi võidelda ju kõige kõrgemate kohta.
3: Eesmärk on teada täpselt, et see, ja see annab ka kindlustunnet nii-öelda Ogierile endale, et ta teab, ta nad läbi lühki üksteist tunnevad, et kui seda maksimaalselt teha, et ma arvan, et seal ei olnudki tegelikult väga teist varianti, keda võtta või nagu leiutada, et tore, et ta on uuesti radadel tagasi. Nii tore oli, ma räägin see pilt ja see oli nagu väga siuke südant soojendav, ütleme tõelise rallifännile.
2: Ja tegelikult siin prantsased on juba nimetanud seda Le Dixième, ehk et siis 10. poole sõitmine põhimõtteliselt, et juba vaikselt tuuakse välja, et no näed, pidi see vana kaardilugenud appi tulema ikkagi, et 10-kordseks meistriks sinna aidata seda Ogier, et noh, seal ongi nüüd see 8-korda üle koos maailmameistriks 9.
3: Tuli sellega
2: nüüd Landesiga ja nüüd siis, kui nüüd 10. Ei näe, siis lõpuks on ju see, et maailmameistriks tuleb ikkagi sõiti eraldi ja kaardiluge eraldi, vaata, et meil ei ole nagu väga palju siis riigimeistris arjades lõpuks tuleb võitja koos oma kolme kaardiluge, aga on ju, oleme siin.
3: Need on asju nagu ümber tehtud, jah, et seal on nagu ühtepidi on see arusaadav, teistpidi on jällegi teistpidi mõeldav, et kas ta siis sõiti jõudis enne finisse, aga vaata tõesti, kui seal vahetatakse osalte sõitjad vahetatud ju kaardilugejad väga tihti nagu jällegi ja näide sunninenil oli siin ju Euroopakatel Jan Jussi asemel loopis Kaapala või mis ta oli, ja, et ka nagu nii-öelda vahetub kaardilugejad, et noh, kui see ei ole täna nagu nii-öelda professionaal ja see ei ole su esmane sissetulek ja kõik muu asi, kui ei tea, kuidas need koostud üles lükatud on.
2: Anti-Haapala
3: tähendab, ja siis sa nagu pead enda ülejäänud eluga kuidagi selle kõrval ära nagu nii-öelda toimetama. Et jah, eks see ongi niimoodi, et mõistlik, et vahepeal on aru saadav, et noh, võibolla hea näide, kui ma Kenniga sõitsin, siis mina, Kenn oli juba Euroopa meister sõitjana, aga mina ei olnud veel Euroopa meister kaardilugene, sellepärast läksime Kanaaridele sõitma, et ma saaksin ka Euroopa, noh, eesmärk oli ikkagi nagu kõik kaasa teha, aga lõpuks mina sain ka tiitli, et muidu on see, et ta on kolmekordne Euroopa meister, aga ma ei ole mitmekordne, seal on lihtsalt see, et ühesõnaga seal oli vaata need etappide jagu ja mitu korda ja ühesõnaga ilge matemaatika.
2: Aga ma kiiru kaksin vaatama, et Ogier ju Soome ralli võitis 24, ehk kui ta Ingrassiaga on sõitnud, siis kui ma kiiruga nüüd siit üle vaatama, tundub, kas ongi mingisugune viimased aastat, kui nad seal sõitsid, on nad pidalt olnud viies, veel üks viies, avarii, 24. teine, ühe viimane kord võitsid nemad siis Ogier ja Ingrassia ralli koos 2013 Soome ralli siis. Et
3: statistika jälle
2: üldse. See on nüüd see, kas me nüüd siin, no, jällegi nüüd see, et nagu Eesti näitele hästi palju seda Ogier juttu nüüd, et on Rally Estonia sõitnud ja nagu toodi seda välja, et noh, nüüd lähebki võidu peale, lõpuks nägime, et seda ei tulnud, noh, nii lihtsalt või et seal ikkagi lõpuks tagant poolt tulijatel ikkagi oli see mingisugune eelis peaaegu lõpuni välja, on ju. Ehk et ega Soomegi puhul on nüüd küsimus see, et kui me nüüd kogu sellele stardi nimekirjale peale vaatame ja võtame ka siia selle, et mis me nägime siis Rally Estonial, et võimest me rääkisime ka siin eelmises saates või oli siis seal ralli raadios.
3: Siis peaks Esa-Pekka Lappi
2: võitma. Ei, mõtlesin, hakkas nüüd seda, jah, just mõtke, või spordimeestel otsa vaadata.
3: Või, jah, aga, ja nii, räägi tässä.
2: Ei, mu YouTube point oligi see, et me ei saa nagu päris copy-paste nüüd teha seda, mis me Rally Estonial nägime, et nii hakkab minema ka Soomes.
3: Absoluutselt mitte. Tegelikult ma vaatasin vahepeal ka eelmisel aastal otsa, et tegelikult sõike eelmine aasta Soome ralli võitis...
2: Kalle
3: ja Kalle alustaski neljandalt kohalt startimist ka enne aasta minu mõelest, ehk siis Ogier on täpselt neljandal kohal, kas Ogier võidab see aasta võida, tegelikult on see aastaga ju põhiline see ka, et kuidas mõtlema, nii palju uut on, ei ole nagu vanu vaata, muidu seal ka ju Rally Estonial mainiti seda, et kõigil on need katsed peas on ja kõik võtad sajandik ja see on nagu simulaatoris sõitmine, et seal
2: väljärgsed Ogier
3: just, et noh, võib ka olla see põhjus on, aga täna on nagu võibolla siuke jällegi pilt on hoopis teissugune, et sa ei saa nagu ennustusi ja mingid sisetundeid nii palju usaldada võibolla kui, või noh, Rally Estonia pealt võtta nii olda sisetundeid ja siis minna sinna võttega, et niimoodi on, et eks see ongi, kuidas see reede nii-öelda kulmineerub, kuidas kas tuleb vihma, kui palju tuleb , kuidas Elfin Evans , Elfin Evans on teada-tuntud tegelikult Soome rallil väga kiire sõitja olnud ja läbi aegade kogu aeg . ja Takamoto Katsuta , Sami Bajari on ju , Oliver Solberg , nüüd äkki sai uuesti selle enesekindluse ülesse . ma arvan , et on võimeline küll üllatama seal Soome rallil .
2: ja kui sa nüüd korra tõid sisse ka selle , noh , mis siis Soome ralli oma olemuselt nüüd olema saab , et siis võrreldes just eelmise aastaga on ju 66% muutunud mm-hmm. no, 44 on siis sama
3: no seal on kindlasti need katsed , mida on eelnevalt sõidetud kunagi , aga see tähendab seda , et see eelmise aastaga võrreldes on 66%, see on väga suur muudatus . Ehk siis sul ei ole vanat datat all , sul võib-olla autod on mingi ajaga ikkagi muutunud , sul on vaja nii-öelda seadistuses leida nii-öelda see õige seadistus on ja no, kõik muu on , et jah , päris põnev saab igal juhul olema .
2: Tegime väikse väga põhjalik ülevaate , on Powerslide blogi teinud rallide selliseid nõndanimetatud reket nad teevad ja nagu vaatavad üle need katsed , et mis seisu kuskil on ja siis nemad on ka välja toonud selle , et no mitte nemad , aga nemad on välja toonud siis sellised kuulsad või ikoonilised katsed nagu Ruuhimägi , Mühümbe , Ounin Pohja , neid sellel aastal üldse pole . No see tead , sa juba siin nägid aasta alguses , et Ounin Pohja pole , siis paljud oleks juba , no mis Soome rallis on , nagu mõnedel on see , et miks te nii üle müstifitseerid selle Ounin Pohjat , on ju , et see võib-olla oli kunagi noh , nii kõva vinge , nüüd see Ounin Pohja niikuinii pole enam see , et vahepeal on heinapallid ja tuleb hoog maha võtta , et noh .
3: no teed on jah , esiteks autod on võimsamaks teistpidi läinud , on ju , ja teed on võib-olla natuke , noh , seal võib-olla nii palju laiusesse ei lähe need , sellepärast et seal on natuke teistsugune pinnas , on ju , et aga igal juhul on nagu teed põnevad seal ükskõik mis , ma ütlen alati , kui sa Hüvas külas seal ükskõik mis tee pealt alla keerad , siis võid sõitma hakata , sest need on üle nukkide igatpidi põnevad ja see tekitabki minu meelest lisa nagu sihukest väärtust juurde ja põnevust juurde , et muidu oleks võib-olla sihukest eelaimatavat tulemust on võib-olla rohkem teada kui praegusel hetkel .
2: aga kui vaadata jällegi sellesse samasse Powerslide'i asjale edasi , nüüd siis on ka esimene kord alates 2010 aastast , kui Soome rallil ei sõideta ühtegi nii-öelda meetri Touni Pohjast , vahest ikkagi mingeid läbilõikeid , mingi katse , mingi osa on sees , et siis mingis mõttes saab öelda , et kas ajastu lõpp või nagu täitsa vaata , et 15 aastat või 16 aastat on olnud , enam ei ole . ja täpselt ongi see , et nii mõnedki katsed on nagu noh , päris uued , selles mõttes , et võib-olla on midagi siin sõidetud aastal 2001 väga palju või lausa 2-3 seda , mis on eelmise aastaga võrreldes ringi pööratud , et on sama katse , aga noh , rallimehele siis väga palju nagu võib-olla sama katse , kui sõidad teistpidi , siis on põhimõtteliselt uue katsega tegemist ikkagi .
3: jah , et mingid
2: hüpped , asjad mängida teistmoodi .
3: jah , teistmoodi , tegelikult on ikkagi teistmoodi , sest sul on kõik asi hakkab joonistuma teistmoodi , sa saad aru , et see tagurpidi katsel , seda , sellest sa saad aru , aga kõik jah joonistuvad teistmoodi välja , et millal sa , mismoodi sa kurvi lähed ju ja mismoodi kurvist tuled , et mingid võib-olla , mingid väiksed katusnumbri osas võib-olla noh , tuleb , aga kõik on no, ikkagi , see on täiesti jah , selles suhtes , et kui heietada , siis pigem on uus katse ja uus minek no.
2: Nüüd võib-olla meie formaadist läheme siis natuke välja , aga mis need katsed ennast siis kujutavad . no ma usun , nii mõnedki nimed hakkame pihta , noh , neljapäev on siis see Harju katse , see on ilmselt nagu ta on , ma ei ole selles süvenenud , aga no ta on just nagu see Jyväskylä sees sõidetav katse nagu ta on . ehk siis reedel Lauka , nimi on meile tuttav mm-hmm. , ongi täpselt sama paigutus , mis eelmine aasta , aga sõidetakse vastupidises suunas , 18 kilomeetrit . siis tuleb Saarikas , see on täpselt nagu eelmine aasta , see oli 15 kilomeetrit ja siis tuleb sihuke nimi nagu Südenmaa . Vat sihukest mina pole ka enne kuulnud , öeldaksegi , et on uus katse , kasutab 2010 noh , Sirkamägi katse , ma ei usu , see nüüd laias valguses meile midagi ütleb , mis katse lõike , aga ka 90-ndate aastate Kaljokoski katset .
3: Aga seda ma tean , see Kaljokoski , et ma olen küll
2: kuulnud . kollase maja juures vasakule on ju . ja see on 19 kilti uus katse , noh , ralli siis pikkades katsetes kohe kolmas ja siis on huvitav nimi , Hoho , 9,5 kilomeetrit ongi Hoho , ilmselt Hoho .
3: ja siis lõpus on kindlasti jõuluvana ootab Hoho , Merry Christmas .
2: just , ja see on ka uus katse . ja siis noh , need samad lähed siis kordamisele pärast õunal ja laupäev on Parkola , see veretatud tuli eelmine aasta ka , aga natuke pikemaks läinud , 16 kilomeetrit , Päiele on meil ju tuttav nimi , aga vastupidi , sõidetakse jällegi , et teeme asja huvitavaks , 10 kilomeetrit . ja siis tuleb Västile , 19 kilomeetrit , ka päris pirakas ja see on jällegi sama nagu eelmine aasta , aga vastupidises suunas . ehk et päris palju tuleb , see , mis võib kaks katset järjest ka , et see võib ju sama kats, aga teispidi.
3: Ja ei, no tegelikult ma hakkasin mõtlema, vaata, noh, Sirgelmaal, noh, võibolla ma olen natuke iiga nagu sügavuti
2: asjad. Võtad Saarema näite.
3: Ja Sirgelmaal on, sa saad aru, on, okei, sealt tuleb see kurv, aga seal ne nukkidega on see teistmoodi see tee, see viskab hoopis teistmoodi, no sa pead nagu kõik asju nagu teistmoodi nagu hindama, et seal, kus see oli väljakiirenduse koht, siin nüüd on pidurdusmaad ja kõik muud on, et noh, kui kurvis lähed ikka, aga noh, mingi ta eelaimduse ikkagi natuke annab, aga mitte midagi nagu sügavat, nagu ma eelnevalt kommentaaris ütlesin.
2: Ja siis on laupäeva, see lõpetab Leustu, mis peaks olema sama nagu eelmisel aastal 16 kilometrit ja kas on vähemalt teist aastat järjest, kui see mitte rohkem ka Soome teeb siis seda, et pühapäeval on siis üks katse, mille sõetakse kaks korda. Himos Jämse 30 kilometrit katse ja kui ma igasti aru saan, siis esimest korda WRC sarjas pärast 2013. aastat, kui punkti katse on üle 30 kilometrine. Noora oli just 25, no tegelikult see 25-31 hetkel nagu hajub, noh, et ei ole nii suur vahe, kus on 10 või 25, seal on vahe lõpuks on, aga see 30 ikkagi...
3: Tummine, see on juba tummine, et on isegi, ütleme, et sõitja poolest ikkagi sa pead ikka pühapäeval ikka nagu maksima.
2: Ja uus katsega jälle.
3: Ja see ei ole niimoodi, et 10 ja 10 enne järjest enne, vaid see on nagu, sa pead 30 kilometrit suutma väga fookuses olla ja sealt võib tegelikult aja vahesid päris korekult tekida, nii on ta eriti just viimasel päeval, kus on võimalik tegelikult mingit aega tagas sõita, kui keegi ära plähmärda.
2: Et seal on mingisuguseid, noh, et ei ole nagu tuttuus katse, et seal on mingid lõike jällegi, mis on eelmistest aastates siin, ma ei tea, 21. aastast või 23. aga sellises formaadis ühe jupina pikalt, ta pole niimoodi
3: sellet. Vaata, kui Soome teid tead nagu nii kiired ja pinnas ka nagu soodustab nii-öelda seda kiirust, siis 30 kilometrit lendamist nii-öelda, et korralik trenn on see ja korralikult paneb vaimu valmis.
2: Jaa, ja täitsa suur osa seletakse ka 89. Aasta vaheri kiiruskatsest. 1989, no see tuntud vaheri katsest.
3: See on kõige pullim, et see on kõige pullim, siis ma sündisin. Et mulle suht väike lühike mälu selle osas, aga 89.
2: Aga siin on äge, et siin on, kes tahab powerslide.com, siuke aadress, siin on WRC route previews ja siin on pandud neid onboarde ka, siis ongi kirjas, et no siin on video Soome rallis 2002. Vaadake alates 4. Minutis kuni 10. Siis saate aru, mis tuleb.
3: Aga vaata, mis fanatid teevad seda. Tegelikult nii äge, et tasub seda kindlasti vaadata. Ma olen ühe korra ise või paar korda ise ka surfanud seal nii-öelda sellel lehele, et tegelikult nad teevad väga nagu hullu kokkuvõtte ja täpselt sa saad aru, mis toimuma hakkab on, aga tegelikult on nii äge, et sellest vanu aeg, tihti peale, miks neid vanu katsed ei saa sisse tuua või noh, mis Eestis on ka põhjus, kas need on pinnatud, tihti peale on, ma ei oska öelda, kuidas Soomes on, aga täna on nagu ikkagi see bürokraatia nii valjuks läinud, need maaomanikega pead kokkuleppel saama, et nendele sobiks, siis pead valdadega kokkuleppel saama, kõik muu on, ja miks hea meelega tahetakse tuua neid vanu on, ja aga seal on nii palju agasid juures on, miks minnaksegi rohkem siuke Eestis ka RMK metsade peale või teede peale, sul on lihtsam ühe organisatsiooniga võibolla mingi 5 kilomeetri luba saada, kui sa peaksid seal vaidlema, ma ei tea, erinevate üksustega ja otsaisin igine ühele ei meeldi, ma ei tea, lärm, teisele ei meeldi seda, aga ta ise tegelikult võibolla samal ajal ei veedagi seal, aga tal lihtsalt ei meeldi see, et see ralli seda ukse tagant läbi läheb, on, et eks see ongi tegelikult nii tore, siuke nostalgilist laksu, no ütleme võibolla Juha Kankonen ja nendel oleks tore neid radas läbi sõita ja nagu võibolla siuke teisa vuu tunnet tekitada, aga ma arvan, et paljudel on seal palju nagu siukest ikkagi kirjutamisvaeva ja siukest täpistööd, et sa ei saa kodus kirjutada alle, toh ma kirjutan siit, ma ei tea, ma arvan isegi siuke 3-4 aastat vana legendiga ei ole võimalik täna eriti teha midagi olenevalt, kus pannakse nii-öelda neid, noh, ma ei tea, Soomes nii palju panda, aga neid tokke sisse on ja või mingid asju, et siis tihti peale pannakse mõnikord, et ma panen nendel vana põhja kirjutan alla, siis mul lihtsam minna, siis ma saan seda nurka nii-öelda reguleerida. Aga mingist ajast ma olen näinud meie kogemuse pealt, et seda ei ole mõtet teha, et sa kas siis ise arened nii-öelda kirjutane või sul mingid asjad lähed teissuguseks, siis lõpuks on see maha kirjutatud vana legend on nii punane, et sa tegelikult põhimõtteliselt uue teinud on, et see on siuke alati küsimus, et kas võtta hullult vana nii-öelda mingi legendi põhi ja siis minna sellega sinna peale, et sa tead, et see osa on, see lõik on see sees, see on nüüd siuke suur küsimärk.
2: No see on tegelikult sama asja nagu siin Rally Estonia pigem ikkagi vist järel Urmo Aava kui Silver kütteid seal ka välja mingisuguste katsete noh, erisusi ja see, et noh, tegelikult teavad, kus nad mida tegema läksid, aga jällegi sõitjana mingid kohad läbi sõita oli ka seal, et teekut on ikkagi see, kus me läheme siit mingi lõikõnu, mis kahte sektsiooni ülendab, on mingisugune kilometer rohkem asfaldi osa ainult, et siis see nagu ei ole ikkagi see, et sa tuled vaata sellest, noh, tuleks sellest flowst välja ja pead uuesti nüüd keskenduma, et samas, et sa üritad küll nii-öelda paperi peal tundub kõik ilus on ja kui seda sõitma läheb, siis tegelikult saad aru, et nad kuidagi peaksid ikkagi vältima, aga no täna no, põhjus
3: ongi. Aga tegelikult oli tore, et nad vaata, täpselt samamoodi võistlejana käisid peal, on ja noh, sa peadki ja sa pead ju lõigud kokku saama, sul meeldib üks lõik ühelt poolt teed, suurte maanteed on ja mingi natuke edasi teise poolt, sa peadki nüüd kokku, see on tänapäeva nagu nii-öelda paratamatus, sul ei olegi täna võimalik, muidugi see võiks olla kruusade, aga see paneb ka jälle nagu, mis teebki ralli võib raskeks nagu sõiti ja kaardilugejaks, kui eriti kui katse on erineva rütmiga, et sa pead võib-olla need rütmikohad enda jaoks ka võib-olla kaardilugejana ka mingil hetkel ära märgistama, et nüüd tuleb kitsa metsakoht, kus on tihedam andmine ja siuke triki on ja siis on nagu kiire, mis uinutab täiega on ja et see need on pigem võibolla just teevad tekida raskus, et ma ei ütle, et see paha idea, aga see on täna meie nagu võimalus, kuidas teha, siis kahjuks või õnneks neid peab sinna vahel panema.
2: Üks asi veel, mis noh, jällegi see ei ole nagu otseselt uus teema, aga ma panin tähele, et see ka siin kerkis esile nüüd. See kerkis esile, aga mulle jäi siis silma, ütleme otse välja, vaat see pühapäevane teema, et meil on nüüd Rally Estonia puhul, et see on üks katse kaks korda ja siis nüüd Soome puhul ka. Colin Clark oli see, kes siin sotsiaalmeedias ei silma, et ta just oli see Q&A osa, et küsige mul küsimusi ja siis ta ise kuidagi vastas selle, et talle nagu üldse ei meeldi see, kui on WRC ralli viimane päev, kus on siis viis punkti ju päevaarvestus pluss veel viis punkti katse peale, et kui see mängitakse välja selle vaid ühe katse peale, et ükskõik mis pikkusega siis on ta siis 30-25 või, et seal võiks ikkagi olla siis nii-öelda see loop, et 2 plus 2 on ju, et seda on nagu ikkagi nagu mingi rallipäev ka, et...
3: Ma olen isegi, ma ütlen ausalt, et ma...
2: Sa korraldajatest aru, neile meedib lihtne, yeah. Üks katse... Rahvas ja, kohal kõik.
3: Ja kõik ongi, vaatele, ütleme liiklusemõttes, aga ma olen nagu Colin Clarkiga tegelikult selles osas tegelikult isegi nõus. Et ma mõistan ühte poolt kui teist poolt, aga pealtvaatele poole pealt ma olen nagu Colini poole pealt, et ta ja et see võib olla eraldi katsed annaksid võib olla natukene rohkem sellel väärtust juurde või nagu tekiteks ükkast natuke pinget ja kõike muud on, et ühe katse peal on kõik üles ehitatud, siis jah. Täitsa, ma ühesõnaga, mina olen nõus.
2: Aks tulema, ei, ma olen ikka nõus. Ja, et ma ise nagu oska selles mõttes seisukohta, et võibolla tõesti, et üks asja on, tegelikult ma peaks ütlema, et on ka kahte tüüpi rallifänne, üks on siis Rally Estonia näitel, et me oleme seal kohal raja ääres, kus me see logistika üks on juurde või siis see, et ma olen see, kes Rally TV-st vaatab, tahaks nagu näha peal rohkem actionit ja siis neljakatset on ju. Et no praegu see Rally Estonia puhul oligi, et koha peal oligi, et mõnus olla, et päevad hakkasid ilja, on ju küll, noh, okei, pühapäev välja, et seal on see lõpuaeg kõigil sama, kui ülempäevad, et kestab kaua. Võibolla mõnel päeval oleks tahtnud, et hakkab keegi varem sõitma kui kell 10, on ju.
3: Aga lihtne, Colin Clarkil on hea lahendus näiteks võtta siis sama nii-öelda Leigo katse, mitte Leigo katse, vaid Kääriku katse. Mm-hmm. Lõikame selle lihtsalt tükiks pooleks. Eks siis sõidad 10 kilts ära, 2 kilts üle sõita ja siis panevad järgmise 10 otse, siis ongi see 20, okei, 14 kilts siis ongi.
2: siis on ja küll omaks rastub sama.
3: Tegelikult on, põhimõtteliselt paned turvameed ja siis saab Colin Clarki ja minu nagu meele ja kõik täidetud on. Aga noh, lõpuks on jah see, jah, kuidas, et need katsed võiks eraldi kuskil eraldi seisust olla. Ilmselgelt rahvas kogunem ikkagi lõpuks selle Power Stage'i lähedale et suuresti. Et ma arvan, et keegi viitsi jooksma hakata ja kuna see nii oluline katse, siis lõpus viimase katsel pannakse kõik nagu nii proovil auto kui ka need nurgad, sest on vaja punkte koguda ja ralli võidu peal sõita.
2: Just nii, sunnine teemas juba tõid korra sisse, ma võtsin, no seal otset uudis, aga et see, et ta nüüd Poolas siis võitis ERC ralli on ju, ja kui ma õigesti nüüd mäletan, siis peaks olema tema esimene võitja, polegi nüüd ERC väga palju sõitnud, aga...
3: Kunagi ammu vist midagi sõitis, aga
2: no,
3: mitte midagi.
2: No suhteliselt teha vähe ikkagi, et rohkem ju ERC mees on, et noh, võibolla see on statistika siis, et pidigi see aega nagu minema, et seda võitusel saada, aga nüüd siis tuli ja ma üritan kiiru ka välja koukida.
3: Ma võin teel nii palju omast käest öelda, et see oli üks hirmsamad rallisi, mida ma olen nüüd lähiajal vaadanud, et no niin. Kõik, kes pauku panid seal minu mõelest levida haiglasse, et seal oli kolm autot, mis maha kandus.
2: Kivides ja igal pool.
3: Puudes, et tegelikult ütleme väga õnnelikud õnnetused, et need tegelikult nina pidi sinna puus enamus suuresti läksid on ühel natuke juba nurgal, et need võivad nagu halvasti lõppeda. No, tegelikult ma jõuangi nagu see mõttemaailmaga sinna, et ralli nagu see Poland ongi, ta on natuke suht sarnane, mis neid ees ootab nii-öelda paarum silinralli nii-öelda slinnis. See on niimoodi, et see tee lõiguti erineb nii palju, kus on see pampi, nii-öelda pampi asfalt. Me räägime siin kogu aeg, et me edame Eesti rallis siukest asfaltit saada kusagi sile ja nagu umbes Kanaaridel. Minge, poisid, palun väga, minge sõitke korraks seda Poola rallit ja see paarum ralli ära. siis te ütlete, meil on kõik asfaltteed siin. Seal on vahepeal betooni peal, vahepeal on kruus väljas, vahepeal sa südad nii palju paikas, et sa juua neid kokku ka lugeda isegi siis, kui sa terve päeva võtad, on, siis ongi pampi. On, ja, et seal ongi see, et millest need paugud enamus maad siin tulidki, olidki süksed nagu, see oleneb kindlasti vedrustuse osas on, ja kõigest muus, aga nagu päris koled, et maad siin need autod üks lõigat juba see lahti. On, ja, seal ühel olid jalaluumurrud ja mingid asjad, on, ja, aga tegelikult läks suhteliselt õnnelikult, et need tüübid enamus on juba aeglast väljas ja on koduteele saanud minna ja aga noh, ütleme FIA vaates, kui vaadate nüüd seda nii-öelda ralli nagu tervikupilti, noh FIA ma arvan täna ei saa rahul olla, et on kohti, kus saab seda turvalisust juurde panna, kui vaadate neid just, mis seal juhtusid, on, et jah, sa ei saa kõikide puude ümber nii-öelda pallikesi asju panna, aga kindlasti nad tulevikus jälle natukene fokusseerivad võibolla. Noh, kui sa teedki sõikustel väike linnades ja väike linna tänavatel või sõikustel metsades sõitsid, siis võibki juhtuda ja see ongi paratamatus, see käib seda autospordi kaasas, aga võibolla see on see, mida ma tahtsin sellest ERC Poola rallist kokkuvõtlikult öelda. Ja teine teema, mis seal oli taaskord, kes suutsid meid üllatada, olid pealtvaatajad, üli super kohtades pildistasid, millega ma tean, et vist ma olen kuulnud, et natuke oli ka nendega mure, nende sama rahvusest inimestega oli ka mure rallistohineline, et nad, ma ei saa aru, ma olen, kui me kunagi Poola ralli sisevideodes vaatasime Kenniga, näiteks, noh, mitte ülesõitud, vaid servist ajal, et järgmiseks ringiks teha, see kujut ette, kus nad on vahepeal kraavides, sa tõru Apexi lõpus kraavis, sa tuled 140, mõtle, kui sul läheb see näpuvahelt ära, kolm venda kraavis pildistavad, noh, täiesti, ja siis nad see lint on, nad lindist kuskil mingi täiesti tee ääres nagu, et täiesti süüdimatu, ma ei kujuta ette, millega nad mõtlevad seal, et see oli ka üks asi, mis seal tervikuks pidis, et kui ma võtan nüüd Poola ralli kokku, kõik äge, kõik hästi toimis, äge konkurents Teemu Sunnini võitis, aga ma arvan, et seal on nagu FIA nagu päris palju nagu mõtisklemast nii-öelda pajat vaatate osas, mis on Poolas alati probleem ja teine asi on ka see turvalisus.
2: Ja, ma saan aru, ma olen nii põhjalikult seda Poola rallit jälginud peale selle, ma tean, et Suninen võitis, aga ei ka silma see, et öeldi ka, et no kun asfalt oli, on ju, asfalt ralli, et hästi palju antikatte oli ka pandud, on ju, ja mis oligi, mis omakord vähemalt, kas see sama Tšeh, kes siin välja sõitis, oli see üks ralli kahtest õigis, need täie lauluga pani kivist, need see kaamera lennas autos minema, on ju. Et kas tema oligi see, et ta kaldus välja eks põrutas sellesse toikas tellas kõhku või?
3: Mina tundus, ma ei näinud, mis on see pildist nurgast aru, kas ta selle nii-öelda sinna sellesse toikasse päris nagu sisse lendas, aga see pump viskas ära ja see on hästi kõva jah, Poola sõitja nii-öelda Striateski või kuidas öeldakse nii-öelda, ma tean, et ta on seal paarum rallid ka mingil ajal juhtinud Tšehhi sõita. Ma võtsin Poola ja Tšehhi ajasin segami, aga ta on seal juhtinud isegi, ta oli ka peaaegu käega ulatatav ja nii-öelda see võit käes, aga siis tal juhtus seal midagi, et ta on tegelikult teha nii teada tuntud, ma tean ta kaardiluge, et seda Ondrejat hästi, et ta on meil konkurent on, et aga jah, mingi loll juhus, minu see pump või mingi asi viskas ära ja pani metsa poole see puu või osa sees, oli suur puu, millele kümpi ja no, kui sa vaatad seda autopilti, kui te vaatate autopilti internetis ja see on igal pool olemas, siis nagu tegelikult õnnelik, kui see oleks külpauk on, no ma ei tea, see oleks päris kole olnud.
2: See oli kaks löönd ümber puu. Oh jah, aga asjanaga, et mis ma tahtsin ka lõpuks öelda, okei, okay, no me ei saa nüüd tõmmata otses, et kuna no, ERC ralli, et on kilometraasid no, natuke lühem, suge sada, ei no peaaegu pool lühem kui on MM ralli, teikult Rally Estonia oli kilometreid 300, siin on 187, et isegi päris pikk EM ralli mõttes ju.
3: Tegelikult on üle 200 isegi need on tavaliselt.
2: Ma mõtlesin just, et kui arvata vahesid lõpuks Sunnini edu oli siis 97, tulkas Mikola Marcik 13,5 ja Marko Bulatsia. Oli kuues, kaotus 51 sekundit, nii et noh, selles mõttes oldi ikkagi suhteliselt ju tihedalt seal koos, eks see on ikkagi lõpuks see, need ralli kahed ikkagi noh, jäävad lõpuks natuke rohkem liimuvad sinna kokku ja nüüd sul ei teki need vahed nagu nii suured, noh, võibolla ei ole nii kiire ralli ka.
3: Teil on pigem sellised hästi sellised voolavad, siis maha pöörded ja mingid sellised nagu, et seal ei saagi nagu väga palju, sa peadki riskima, aina teistpidi, mis seal nagu põnevaks teeb, on see ka, et seal on nii palju neid refitootjad erinevad, et erinevad sõidavad erinevate refitootjatega, et see teeb ka selle asja minu vast teistmoodi ägedaks, et paneme nii-öelda refitootjad ka pingutama seal leidmaks endale nii-öelda väga head sõitjad, kes nende omadega sõidaksid.
2: Kurb, no kas on kurb tõsi asi, aga põhimõtteliselt jah, kui hakkad lugema, et esikümnes on kolm refi tootjat ja Hankook on siis nagu neljas tootja, kes on see esimene Reiersen sõitis Hankookiga oli 11. Et kõik selle eespool ikka Pirelli Michelin.
3: Tal oli seal kogemust vähem. Ta ütles ka, et see oli puhas.
2: No ikkagi lõpuks on Hankooki valivad ikkagi, just. No Ralli neljakesest peavad sõitma või ei pea või ?
3: Ma seda
2: seal mono ei ole. Vaat seal mingi championship peab olla, aga nagu vist, põhimõtteliselt ülejäänud kõik on ikka Michelin või Pirelli ja siis väga üksikud valinkas MRF. Suuresti iga mõned neist ka see MRF-i tiimi sõitjad lihtsalt. Ja siis ongi Reiers on selle hankukiga ka. Aga noh, see on võibolla mõne järgmise korra teema, mida siin ka lahti hakkida, kuidas see refide teema ja kõik see. Aga sunnini kohta ma enne kõige selle teemares, kus meie siin jõudsime, mida kõige me tegelikult rääksime poolorallist ja sa teid need asjad välja, aga et sunnini puhul on siis Dirtfish on välja tulnud selle, et Poola on mänginud väga suurt rolli tema karjääris 2017 ja kui ma esimese siis ralli 1 toona meil on, aga WRC starti on ju, 2015 oli tema esimene WRC 2 start seal, siis ma ootame, et kerejärgi pilt on vana S2000 Skoda Fabia ja nüüd siis esimene WRC võit on poolastunud, et Poola mees peab. Tallinnas elav soomlane, aga Poola mängib suurt rolli tema karjääris.
3: Jah, selles suhtes, et Poola rallid on ka erinevad. Täna ta oli ERCS nii-öelda asfaldi peal, tegelikult on üldiselt kruusa peal ja nii-öelda Mikolaiki kandis nii-öelda, et suuresti olnud nii-öelda ajalugu on sinna nii-öelda kanda kinnitanud, aga noh, ERCS on ka nüüd muudatusi teinud nii-öelda rallide kompleksus osas ka, et viimasel ajal vanasti oli mingi tükk aega, olid mingid rallid nii-öelda sinna kalendrisse nii-öelda istutatud ja need kõik ühes kohas ja ühte moodi, aga siis hakkasid mingid muudatus kõvema pihta ja nüüd on natuke teissugune nii-öelda kalender kulmineerunud. Aga jah, sunnine on loogiline, see jah võibolla mitte loogiline, aga ütleme, et ega me teame, et sunnine on suuteline nii sõitma asfalti peal kui ka ju, kui ka siis kruusa peal, et sunninest WRC 2, mitte WRC 2, et WRC-uga nägime ka ja Fordiga väga häid minekud, kuni kas siis juhtus midagi, aga mulle meeldib, et ta nüüd nii piisavalt, vaata kui me Rootsist hakkasime nägema, et ta autos ei olnud vaata olnud pikalt, siis ta nüüd pikalt nii palju autos on, pigem hakkab see nagu pilt juba sükseks voolima, et võibolla need vaheaastad või vaheaastamistel vaheaastad siin on olnud rohkem ja siis ta nagu kuidagi võibolla siuke pigem vaadates peale valmis sõiteks saanud, et ta suudab võibolla analüüsida ja võtta need riske nagu niimoodi, et ei läinud siin ju Eestis ka tegelikult selle virves hullusega lõpuks kaasa, kuigi ta ütles, et on sellest maksimum, aga no üks mees oli natuke ikka natuke teisest tasemel. Ja
2: tegelikult on asi ka see välja, et okei, ta on nüüd kogenud sõit ja kõik juba ja ka tasemega sellise kahtle, kus see, et nii tihedalt koos on su ralli, et siis sa vahetad autot ka, et Eestis paid Toyotaga, ERC panes Skodaga, siis ERC paid uuesti Toyotaga.
3: See peate ümber arjuma, sest need autod käituvad erinevalt, ma olen väga nagu aru
2: kiire kruusaralli, aeglase masfaldralli.
3: Aga Toyota ja Skoda nii erinevad autod, et oled ju siin kuulnud Egon Kaur või mis iganes Volvo on, et need autod käitusid nii või käitud nii erinevalt, siis sa pead nagu enda mõttelaadi natuke muutma ka.
2: Sellepärast vahetadki kaardilugad kõrval vahepeal on mees, siis naine, et siis käib enda see klikk ära, et kes ja. Kõrval räägib, siis tead, mis auto
3: sulle. Täpselt niimoodi, aga lihtsalt arvest seda, kuhu on täna nüüd Teemu sunnine tegelikult jõudnud enda asjadega, et oli plaanis võibolla mingid etapid teha, siis minu mõelest ainult roolis ongi praegu.
2: No, nüüd ongi see, et kui tema on nagu teema see lõpuni tuubad, et kuhu siis välja jõudnud oled, et mis ta nüüd peaks või saaks siis veel teha, et kui kuhugi seda veel edasi arendada on ju, et tegelikult on see, et peaaegu iga ralli tuleb siin starti, et ei tea, mis tulevik toob on ju.
3: No jaa,
2: nii see hooaeg algas vähemalt.
3: No jaa, aga praegu on ka ju FIA ja nii-öelda ERCS nii-öelda juhib ka Teemu sunnine. Ehk siis Andrea Mabellini on temast siis päris palju mingi tugevalt 23 punkti taga on ju. Ja siis tuleb Mikko Martsika asjad, et ilmselgelt ta liigub õiges suunas enda asjade ja toimetamistega, et saab näha, mis nii-öelda hooaeg kokku teeb Tšehhi, on veel Inglismaa ja siis Portugal.
2: Teeme lõpuspurdi, meil on tegelikult vaja teha ennustus ja vaja võtta eestlased WRC 2 ette ja Soome. Teeme kõigepealt ennustuse. Ma tean seda, et Soome ralli on toonud viimaselt neljalt korralt neli erinevat võitjat, ehk 22 Tänak Hyundaiga, 23 Evans Toyotaga, 24 Ogier Toyotaga, 25 Rampera Toyotaga. Kas tuleb võitja keelegi nende seast või me näeme uut Soome ralli võitjat?
3: See kord võidab Solberg.
2: Oho.
3: Ja
2: teades sinu viimaseid ennustusi on täkkes selle.
3: Teades sind, tundes sind. Aga jah, mina ütleks, et Solberg, Pajar ja siis ma paneks Osier.
2: Hyundai ei tule poodiumile?
3: Ei tule. Ei, ma ei tea, võibolla tuleb ka.
2: Sest Hyundai puhul jälle, et vaata rallist tulnud, seda ikka seda on ju villi siin esile, vaata, et on oma kiirus siin näidanud kõike, aga lõpuks tuli ikkagi backslapis see nüüd, tükki pooldest päeva läks aega, et timmida masin seadesse ja siis juba vähepäeval läks nagu lepas
3: ära. Jaa, aga siis sa oled hilja juba. No, see, täpselt, seal mängus on täpselt samamoodi, kui sa seal kohe harjugad selle vormi, seal keegi sind järgi ootama ei jää.
2: Jaa,
3: ainult, see ära, võibolla ainult lepis.
2: Okei, sina ütlesid Solberg,
3: Pajari
2: ja Ogier. Mm. okei, okay, ma pean, ma ei saa sama võitjat panna, ma panen siis ikkagi, et Pajari Furmo

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihooldadele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .

0: Jasper Vaherait Jansen Toyota GR Yaris Rally 2. Patrick Enok Silver Sim Skoda Fabia RS Rally 2 ja Joosep Ralf Nõgene Alex Lesk Toyota GR Yaris Rally 2 ja madalamates klassides meil eestlasi vist, ootame, vaatame, mul ei enne Rally 2 arvest sees. See on, Rally 2 on need viis ja minu meelest meil ei ole madalamates, ei ole need viis Eesti rallipaari. Kas Virves läheb jälle või nüüd ütleks, mis ma Rally Estonia eelgi ütlesin, et tegelikult on see, et no mitte, et sa ei pea tagasi tõmbama, sama jutt hakkab pihta, et tegelikult seda nii, kuna sul mugav on, ja, aga kui tuled siin teiseks, kolmandaks või neljandaks, on ikkagi hästi.
1: Siga hästi läks see. See oleks väga hästi.
0: Nüüd eriti, kui sul on kolm võitu all juba.
1: No, vana on sõike Iron Man juba siin. Kui mõtle, kui ta neljanda ka siit ära nopiks. Ei, noh, ta on suutelnud seal. Absoluutselt.
0: Natuke lootad, äkki Euroopel ei lähe kõik nii hästi. Ja...
1: Ei, noh, seal on teised poisid täpselt samamoodi. Et, noh, Jasper, arvestame sellega. Mõtleme nüüd. Käisid ju siin mingid poisid meie omadest. Käisid tegelikult ju Üvasküla rallit ka alla tõmbas. Nendel on teelad natuke teada, nendel on natuke teada, kuidas seal mingid asjad muutuvad, oli vihma või nagu natuke niiskust ka nii-öelda, et kui Jasper sõidab tee peal, siis ma arvan, et ta teab väga kõva tulemuse, lahe ennustus on ja pigem ma inaateks ka, et võibolla Virvesele ma ei paneks nagu
0: Jasper oleks või kindlasti lõpunud olla see ralli
1: just.
0: Aga lihtsalt lõpun jällegi võibolla no, taad ikka midagi
1: sest et Üvaskülas ja, ütleme ja,
0: no, ta võitis
1: Üvaskülas võitis ja see Rootsis ta läks sinna puusse, siis nii läks kraavi ja see aga nüüd oleks vaja jälle üks
0: võiks võita jälle
1: ta võiks nagu, ja, üks, nagu ta, üks kordaminek ja ei, aga teinis pidi Virves ma arvan, et tegelikult
0: üks saab medasi
1: kaks tagasi. Et Robert läheb oma, Robert Jako lähed oma tempo oma sõitma ja ma arvan, et see tempo on küllaltki kiire ja vaatame, kus me peapaks välja jõuame. Teades, et ta on kinda käega mees, ta oskab tervikliku pilti ka innata, siis kõik on võimalik. Väga hea, nagu Jüri Ratas juba poliitiliselt no, enne. Keegi saad, kuulis laus ära, või oi, jube hea. aga ma just tegelikult Jürgensoni mõõta. Jürgens, kus ta on siis?
0: 39.
1: Aa, ta nii, mul siin jah,
0: listas. No, mitte sul, vaid ta ongi kahjuks.
1: Kahjuks jah, aga ma tahaks, et tal läheks üks ralli korda. Ehk siis see võiks see olla nii-öelda see Soome ralli.
0: Ei, mida me nimetaks tal kordaminekuks? Probleemid vabalt viiendaks. Poodium tundub too much natuke vist.
1: Jah, kui ta top viite sõidab, siis oleks ülim. Ma ütlen selle autoga, ülim. Ma ütleks,
0: ja Mille Johansson vaata on nüüd ka siin Fordiga, et tegelikult tekib reaalne
1: tekib nagu reaalne arusaam, et kus Robert enda nii-öelda romet, ja, enda, romet. Kohad, enda koha asjadega toimetamistega, sest meil ei olnud enne võrdusmonti, et me oleme aru saanud tegelikult, et Fordi peab Fordiga võrdlema ja teisi autosi saab natuke oma vahel ka võrdla et romet võiks jää mingi hea tulemus, isegi mina ütleks, et kui ta top 7 tuleks ja autoga oleks muresid ja tal endal sõiti ja flow nagu sobiks siis see oleks ka ülimalt okei tulemus et ma nagu väga suuri nagu pinged ei paneks ja kui ta seal katsetel suudaks ikkagi top 3 juurde aegu panna, siis selleks nagu ma arvan ilgelt korda läinud, et võibolla ma olen natuke pessimistlik ja võibolla iga negatiivne ootus osas, aga ma natuke võrden, arvestan ka nagu seda, mis mille terve aasta näid on Ford Fiesta MK 2 sõitmine et lihtsalt seda nagu pilti kui ta teeb veel paremini, no kulge siis müts maha ja sööma ei hakka aga meil on veel ju seal poisse.
0: No ma tahan kõelda, no vaheril nagu ma ütlesin, et võibolla sinna tulemuslikku asja ütleme hakka, et iseest oleks vaja seda oma hooga näidata ja siis seda stabiilsust ka sinna juurde leida nüüd, et ma natuke siin ütlesin ka, et natuke nagu vähi sammul, et kaks sammu edasi, nüüd võiks olla see üks samm taga.
1: Aga
0: üks samm
1: ta ongi õppimisaasta, ma arvan, et keegi tal ei ole nagu nii-öelda halvast öelnud, et ta on näidanud, aga ma arvan, et on kõikidel katsetel, ma arvan, top 5 enda aegadega.
0: No siis kui peaks tulema top 3 koht ka.
1: Ja kui ta nagu minema saab algul niimoodi, et mitte niimoodi nagu Rally Estonia väike vimka viskab sisse aina, aga ma olen pigem positiivselt meelestatud, sest ta on saanud ikkagi Juvasküla nii-öelda ralli alla sõita, mis annab tegelikult talle aimduse, mis seal toimuma hakkab, mis teed seal on, ta on saanud testi teha seal ja kõik asjad, et ja arvest seda, see Juvasküla ralli oli unikaalsete kilometriga taga 90 kilometrit, ehk see oli ka see väärtus.
0: Ja meil on siis veel Enok ja Nõgene. Enoki puhul kindlasti
1: ka. Ma arvan, et tal tuleb...
0: Ma arvan, see enda natuke võiks olla... Mina ütleksin Ralli 2 konkurent, siis neid teid ta peaks nagu juba natuke... Mis peate teid või see Soome iseloomu nagu rohkem äkki tunnetama või?
1: Täpselt. Jah, aga...
0: Ta ise nagu Ralli Estonia seda ei
1: öelda. Kuidas tal läks ju seal Ivaskyla rallil?

0: Ta vahepeal nagu...
1: Ta oli viies kokku.
0: Jah, ei läinud nii hästi. Kas ta on nagu pinge üles kruvinud või oska öelda, et lase minna, anna minna.
1: Ta üles klorellil mõni katse, seal oli 8-8, siis kukkus absoluudi neljad nagu kuuendaks ja lõpuks võitles viiendaks tagasi.
0: Mm. Ma vaatasin ka, et tal seal mingil hetkel see mõud kadus ära, et no tegelikult on ju Soomes kihutanud ja kõike muud. Ja et pärast Jyväskylät on nagu tal nagu kuidagi nagu pigem see... Kuidagi nagu pinge tekinud mul tundub, et Jyväskylä, Rally Estonia on ja nüüd vaatame, kuidas ta seal minema hakkab, et iseenesest peaks sobima. Esiteks ta on tiim hea, kes oskab selle auto õigeks seadistada nagu nii seal. Seal pole üldse küsimust. On ja. Nüüd ongi enda nii-öelda selline üldin olek võibolla vähem pinget endast tekitada ja mitte mingit suuri eesmärke panna, siis ma arvan, ta seda väga hea flowga. Täpselt samamoodi ma võibolla ennustaks ta, kui ta sõidaks seal top, 8 ära, siis ta oleks ülim.
1: No, ja nõgene koht on tegelikult sama, kui ta Rally Estonian lõpuks tuli veeritse kahe teiseks, siis kui ta tuleks, või üheksandaks omandust, et kui ta tuleks nüüd Soomes kasi kümnes, siis oleks öelda ka, et on ülim.
0: Mm-hmm. Täpselt. Mulle, mis nõgese puhul meeldis, ma ütlesin seda Rally Estonian raadis ka, mulle meeldib, et tal on nagu siuke võistuslik viha või siuke asi tekinud, et on tegelikult ma tean, ta on väga soliidne, ta on väga viisakas ja väga nii-öelda ägedast perekonnast pärit ja kõik siukest, aga mulle just meeldis ühes intervjuus, mis ta ühe katse lõpus ütles nagu konkreetselt ühe ropu sõna, me oleme kõik ropendanud, aga lihtsalt mulle meeldis nagu kaardi lugeja näha, et mees tahab mehel ajas mingi asi närvi, et ta oli tund see asi niimoodi välja ja selle pealt on võimalik päris palju edasi ehitada. Ja mina ütlen alati, et või olen öelnud, et minu mõelest viimase pooledest aastaga on Joosep Ralf Nõgene väga suure hüppe ja sammu enda arengu sedast teinud. Kui ta suudaks seda nagu nüüd seda komplektina seal ära hoida, nagu teha, siis mina ütlen, et nagu ta seal Rootsis sõitis väga hästi ja seal ERC etapil, siis ta või kui ta top 10-se tuleb, väga suur applaus ja vaata Rally Estonia ütles ka, et ta oli, noh, et 0,2-0,3 kilometrile nii-öelda esimestele kaotust oleks okei, okay. Seal ta hoidis sellest tegelikult päris tugevasti kinni, mingid katsed läksid lappesse, siis ta oligi kuri ja noh, mingid asjad, mis ta ei sobitud niimoodi ja üldpildis, kui ta seda hoiaks, siis ma arvan, et seal läheb üks pusimiseks, et mitte seda, et Eesti ikkagi ära kukub, et lõpuks ta oleks ikkagi sõiduga top 10.
1: Vägev, aga sellega me ütleme teile aitäh kuulamast ja veel nautige viimaseid juulikuu päevasid. Neljapäeva kõike rallit vaatama, laupäeva pühapäeva 1. august ja me oleme viimselt 4.-5. augustil siis teie kõrvus helisemas jälle.
0: Jõu, teeme nii.
1: Loodame, et on põhjust jälle jubeldada.
0: Just, aitäh teile kuulamast ja pealt nägemisele.
2: Duo Hitmix. Sport.
3: Ilm on täna pilves, sajab vihma. Kohati on sadu tugev, võibolla äikest õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul Põhja-Eestis ja saartel, valdavalt loodetuul 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma alameister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteesias toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Ilm on täna pilves, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela- ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, 7-13, rannikul kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole loodetuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 15.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tead , Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna , kergelt purjused , pudel viina veel , saad kumbi ei ole . vaatavad akna peal , nööri peal , voblad reas . no mis , ega see peremees ilmselt ei pahanda , kui me sealt paar tükki võtame , saad kummiks . noh , mis seal ikka , Petka , ma teen tead päti redelit , sina hüppad ülesse , võtad paar voblat sealt . noh , teebki Tšapajev päti redelit , Petka hüppab ülesse , hakkab just voblat võtma , millits selja taga vilistab . mehed , mis te teete , varastate või mis te teete seal ? ei , ei , me ei tee midagi muud , me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna . lollid olete või , jõulud on kahe kuu pärast . Petka , korista kogu nöör ära siis .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Velak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalk, aga samas muudkui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada on. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult talunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politsei konstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuriteod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

waving your banner all over the place.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: Tere!
9: Tere!
8: Kuidas läheb?
9: Nüüd juba paremini.
8: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
9: Ei.
8: Väga hea, siis valvam õlut.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja

0: Rannikul kuni 15 meetrit sekundis, öösel on sooja 10-15, homme päeval 16-19 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Kas meil on keegi telefoni toru otsas? Hallo, hallo.
4: Jaa.
3: Kuidas? Tere.
4: Tere.
5: Kes meile helistab nüüd siis?
4: Kala.
3: Kuidas palun?
4: Kala oled.
3: Kala?
4: Jaa.
5: Tuttava häälega.
3: Tuttava häälega kala.
5: On meil teiega varem olnud ka kokkupuuteid?
4: Te tegite minuga intervjuus.
5: Millal?
4: Soome sadamas.
5: Need on vist see vähikala.
3: See on vähikala, jah.
4: Jaa.
3: Vähikala.
4: Jaa.
3: Tiit vähikala.
5: Võt, meil on nüüd siin väike segadus, meil leia paperitest üles,
3: mis on nimi?
5: Mis su nimi oli?
4: Nimi on Tiit Andris.
3: Kuidas palun?
4: Tiit Andris.
3: Tiit Andris?
4: Jaa.
3: Kas ta nii-öelda tähendab konkreetselt ka midagi või on ta niisama nimi?
4: See on minu nimi.
3: Aga kas ta on tõlgitav näiteks läti keelest? Ei ole.
4: No, Tiit ja Andris.
3: Tiit ja Andris?
4: Jaa.
3: Ah. Ma arvan, et
4: Tiit Andris.
3: Et poliitika huviline
5: teab.
3: Raadiokuule teab, milles küsimus on. Jaa, kallis kala.
4: Jaa.
3: Kus sa oled?
4: Ma olen vees. Ma olen praegu Ruhnu juures.
3: Ruhnu juures?
4: Ruhnu juures.
3: Me käisime ükskord Soomes ja siis me nägime siin, sa olid seal 7. kai ääres.
4: Seal oli hea.
3: Aga mis põhjusel või mis, kuidas öelda, mis on meres on need, mitte lained, aga need...
5: Hoovused.
3: Hoovused, jah.
4: Hoovused.
3: Mis hoovused sind Ruhnu juurde viisid?
4: Mind ei taanudki hoovused. Mind tõi üks paat.
3: Nii.
4: Paat tõi mingid mehed, tulid Tallinnast ja ütlesid, et nüüd viime selle vähikala ära. Et vähi ütles, et mingu ta liivi lahte olgu seal. Siis rahunevad võib-olla maa kõik need seal.
3: Kas võib nii küsida, et on tegem...
4: Maa on alla.
3: Jaa. Kas võib...
4: Minul.
3: Kuula nüüd kala.
4: No.
3: Kas võib küsida niivisi, et on tegemist mingisuguse Eesti ja Läti peaministri salakokkuleppega sinu suhtes?
4: Tundub küll nii. Sellepärast, et milleks ja kellele muidu sellist avantüüri vaja oli.
3: Ta sobib sinna konteksti päris hästi, kui meie peaminister müüs kudevad räimed.
4: Jah.
3: Skelele.
4: Need mõlemad
3: ja siin on... peale kauba ka sinu.
4: Mind on lihtsalt väikeste sentide eest odavalt maa parseldatud. Keegi ei ole küsinud minu käest nõu. Keegi minu poole pöördunud ei ole. Ja mina ei tea, mis saab. Ma rääkisin sellel teemal juba endise Soome vabariigi presidentsi Koivistoga.
3: Nii.
4: Ja Koivisto ütles, et Soome sina jääda ei taha, ei saa tähendab, et meie poliitiliselt ei toeta siin. Ma ütlesin, ma olen Ameerika kala, mind on Ameerikas siia toodud. Vähi tõi. Tea küsis, mis vähi? Ütlesin, on üks mees, vähi on nimi. Tema ei teanud, ma ütlesin, valga mees, siis ütlesin, ma tean. Vaat ja siis ma ütlesin, et minu käest midagi küsitud, hommiku tulid mehed, sidusid uimed traadiga kinni, panid paadi peale, et nüüd viime su ära sinna liivi lahte. Ma ei saanud isegi sõprade ülestega siin hüvasti jätta. Oli ju tekis siin sõpru.
3: Ja.
4: Üks joodik oli soomlane. Kes käis mind toitmas.
5: Soomlane ei...
4: Kaks hüljest.
5: See on võimatu.
4: Kaks hüljest olid, kellega me talvel siin jääpeal palli mängisime.
3: Nii.
4: Ja mõned veel turistid.
3: Kaua sa nüüd seal Liivilahes oled olnud?
4: Kaks päeva.
3: Ma usun, et räimed kindlasti arutavad ka seda, Eesti ja Läti peaministri kokkulepet. Kuidas räimed ise suhtuvad sellesse asjasse?
4: Räimed on vastu, nad protestiks koovad kõik siin.
3: Mida teevad, palun?
4: Koovad.
3: Koovad. Mida nad koovad?
4: Kodumad olid ju.
3: Mm-hmm.
4: Ja need on, siin on...
3: Kudemad olid.
4: Kolm kihnu vesti on valmis kootud ja, ja saadetakse vähile. Vähi andis mulle mobiiltelefoni, sealt ma nüüd helistan.
3: Ja
4: ütles, et võta telefon, kui vaja helista mulle.
5: No see oli ikka Läti maksumakse rahadest, eks?
4: Mina ei tea, mis rahadest. Ma ütlesin vähile, et vii mind tagasi Ameerikasse. Tema ütles, minul ei ole aega, suvel sõidan me siis viin.
3: Räägime räimetest.
4: Ma küsisin ta käest, ütle Tiit, miks sa mid kinni püüdsid. Ta ainult kehitas õlgu ja ütles, et mina ei tea midagi, et Olari tahal elab minu peal, küsi tema käest.
3: Aitad
4: sellest jutust üldse aru.
3: Tiit Andris, kallike, räägiks räimetest veel. Sina oled nüüd kaks päeva seal olnud ja oled näinud, kuidas on räimete elu.
4: No, see on huvitav.
3: Räägi, kuidas, mis menetlusel räimed paljunevad?
4: Normaalne on see, et räimed kogunevad. Inimestel on see naljakas, võib olla vastuvõetamatu, aga
3: nii.
4: Räimedel on normaalne seksuaalsuhe on grupiviisiline.
3: Nii, üks.
4: Tähendab, kõik on kaas, käib üks. Inimesed nimetaksid seda võib-olla orgiaks ja siis väiksed need räimepoisid tulevad nii kaua, kuni Läti ja Eesti karamehed nad ei pane plekkaade alla, mis siis tähendab, see on räimesvorm, tomati kaasta peale ja ongi minek. Minu kallal kasutas vägivalda, püüdis kasutada ka eks. Eesti kalvur, ta tuli...
3: Mis ta nimi oli?
5: Ütle nimi, palun, jah.
4: Jaan.
5: Aitäh.
3: Aha. Ja mis ta tegi sulle?
4: Tuli ja füüsiliselt ta ei teinud midagi, aga igeliselt solvas, ütles kuradi Ameerika kalaraime, teadi ütles, te kujutate endale ette või...
3: Mm-hmm. Elistas raadiokuulaja Luule.
4: Ja ma tean teda.
3: Soovib täpsemalt teada, kuidas on räimete orgia täpselt välja näe.
4: No kuidas ta käib? Nad on vees ju.
3: Nii.
4: Ja vees nad siblivad siis.
3: Mm-hmm.
4: Ja siis käib üks äsamine, üks äsab teisele.
3: Räägi.
4: Ma on musta, nii piltlikult öeldes.
3: Jaa.
4: Vesi on väga sogane, aga mis sa tahad, kui siuke suur klapper jaht seal käib.
3: Mm-hmm.
4: Kõik on kirge täis.
3: Kui pikk see on umbes see?
4: Limida on tõusnud taeva harjani, võib öelda nii. Ja pikk või?
3: Ja,
4: mina ei tea, ma räimede värk ei ole vaadanud suurt, aga küll on neil on, kui nad nii kõvad vedad on. Igatahes järglasi tuleb neil karja kaupa.
3: Jah.
4: Nad nimetavad, et marjad, pole nad mingid marjad pärast, et siuksed
3: puhitavad,
4: aga alla tead, mõni kasvab eelikas välja lausa.
3: Kala, ole vait natuke. Raadiokuulaja Luule töötab Nelli teatajas ja soovis, et sa teeksid vee all paar pilti, et tal saaks panna uude järgmise.
4: Jah, ma teen.
3: Nädala Nelli teatas teha kala ekstra.
4: Ja ma teengi selle, aga selgul saad, kui mulle fotoaparaat ja aadress on Liivi laht, räime sidejaoskond.
3: Jaha.
4: Tiit Andris, rõhk esimesed silbid.
3: Tiit Andri.
4: Tiit Andris.
3: Ja?
4: Tiit Andris. Saad aru, jah?
3: Jaha.
4: No vaevalt küll.
3: Selge pilt. Kuule... Tiit Andris, poiss.
4: Ma räägiks teiega hea meelagi. Mul ei ole siin mitte ei teha.
3: Ja,
4: saate aru, jah.
3: Ja. Tõrjuta meie pool.
4: Praegult sõitis mööda üks kalur
3: nii.
4: Paadiga. ja lõi mind malaga täiesti asja eest teist taga.
3: Ikka juhtub. Me peame kahjuks lõpetama. Mille pärast me peame lõpetama?
4: Tervitage siis Tiit Vähi minu maalt ja öelge, et mina, see tähendab see kala, kelle ta püüdis Ameerikas kinni. Südames palub, et ta mind siit välja aitaks, lätlastega kokkuleppe saaks ja mind lennutataks tagasi soojadesse vetesse. Mul on juba kanalahk on peal, kas te kujutate, et mul hakkavad tuled kasvama.
3: Me sooviks, meil ei ole Tiit Vähi telefoni numbrit. Ütle meile see, me helistame talle. Et...
4: 6342754. Ja küsige Rainet. Ja. Mis ta tuleb, sest mõdu Tiit paneb kahe toru ära.
3: Selge. Aitäh ja. Sulle veel kord helistamast pea seal vastu ja ma arvan, et kahe nädala pärast ma ei usu, et sa nii vara sind Ameerikasse tagasi viiaks, et me võtaks sinuga ise ühenduse.
4: Oike mulle pöialt, sest ja. Ma hakkan varsti sünnitama. Ma siin ühe ülge poisiga sai nalja tehtud siin talvel ja. Nüüd järgmine nädal on oodatud, et järgmine kord, kui ma helistan, võibolla räägite ka minu lapsega juba.
3: Selge.
4: Jah.
3: Väga hea.
4: Olge tubli, teie peale ma mõtlen ja valan ka pisara Balti verre.
3: Nägemist.
4: Nägemist.

0: Rütmiks huumor.
1: Vanaema tuleb üle pikka aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tilusat päeva. Tervist.
5: Tere, vabandust. Ma viin läbi küsitlust inimeste kohta, kes viivad läbi küsitlusi. Ah. Kas teil on paar minutit aega vastata?
4: Jaa, muidugi on.
5: Kui tore. Mis küsitlust te praegu läbi viisite?
4: Lemmik kartulikrepsu brändide kohta.
5: Kui tihti te inimesi küsitlete? Kas pidevalt, mõnikord või harva?
4: Täna ma olen küsitlenud terve päeva.
5: Nii siis pidevalt.
4: Eile tegime oma teist tööd.
5: Oh, mis teie teine töö on?
4: Ma küsitlen inimesi, kes viivad läbi küsitlusi.
5: Tõesti? Mina ju ka.
4: Muidugi teie ka, jah.
5: Nii tore on kolleegi kohata. Eks ole, teistel inimestel on nii raske selgitada, milles see töö seisneb. Eks ole, jah. Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada, mida tähendab teise inimese küsitlemine, kuni ta ei ole seda ise teinud.
4: Täpselt nii. Ja oma vahel öeldes, meil ikka on lugusid, mida rääkida.
5: Jaa.

0: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
1: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt . Amet , jurist , selge , staapi , järgmine . Amet , mehaanik , selge , soomuki peale , järgmine . Ma kukutan , selge , kuulipilduriks

0: duo hitmiks huumor .
1: Nii, siin on nüüd homsete kodumaiste uudiste pealkirjad.
2: Oh, sa võid ära koju minna, ma vaatan ise välismaja spordi üle.
1: Aitäh sulle.
3: Nii, tähelepanu, see just saabus. Läheb peauudiseks, pange Merlele sobivasse vormi, eetrine on aega 5 minutit. Viis minutit!
1: Rootsi kruiisilaev põrkas Pärnu lahe saarestikus kokku Prantsusmaa mereskautide traaleriga.
2: Ei ole võimalik.
1: Oota, kuule edasi. Laevahuku tagajärjel on sajad lapsed ja noored merehädas. Rannikuvalve raporteeris suurest katastroofi olukorrast.
2: Ei, selline asi ei ole võimalik.
1: Selde Jaadli, kohe stuudiosse! Nii, meil on käes eri olukord, kahekesime selle, kui toime ei tule. Ja teeme nii, et sina ei lähe närvi. Nii. Selde on uustal, tuleb kõik ära seletada, milles asi. Nii, esimene sõna on Rootsi, nii palun.
2: Rootsi, Sweden, Sverige.
1: S on ju mõlemas sees, viimases veel R.
2: Te kutsusite.
1: Nii, palun tulge siia, vaadake, milles asi.
3: Nii, mis juhtus?
2: Milles probleem?
1: Tähendab, Selde, kuule mind. See seal on Merle, meie peamine uudiste ankur. Ja see, mis ma sulle ütlen, see on väga konfidentsiaalne. Tal on ränk kõnedefekt.
2: Kui ränk siis?
1: No ta ei oska välda R-i ja S-i.
2: Ma toon kiire näite. R!
1: Ja vaat selline. Ja kui seal on R see, siis see kohe nagu kraksatab kohe.
2: Aga ta nimi on Merle.
1: No kui ta vanemad panid, siis nad ei teadnud seda veel. Aga see pole praegu oluline. Asuma asja juurde. Ja närvi ei lähe. Teeme neid sina ka ei lähe närvi. Nii, aega on vähe, nii tekst tuleb ruttu ümber teha, nii, teeme nii, Aadli,
3: ja.
1: Sina võtad esimese lause, nii, Selde võtab teise.
3: Ma võtan teise.
1: Võta sina siis teine, see võtab kolmanda sinni, nii, esimene sõna on esimene sõna Rootsi, no aidake midagi Selde, selle asja välja mõelda.
2: Näiteks Sweden, Sverige, R ja S ei tohi olla.
1: No mõelge nendele, no mida ta on sünonimid?
2: Mõtleme sünonimidele, kõik, mis tulevad Rootsiga esimesena päeva.
4: Pipi, lihapallid, Ikea, istud see normaal.
2: Pipi ja Ikea kodumaa.
1: Väga hea, näed, sa saad asjast aru, nii. Nii, järgmine sõna on kruisilaev, no pange fantaasia tööle, fantaasia, nii.
4: Pidu, vesi, laev, paad, karaoke.
1: No!
4: Pralle alus.
1: Aluses on SS.
3: Peopaad.
1: Peopaad, tubli oled, Aadli. Näed, ja nii, väga see teab, nii põrkama asemel me oleme reeglina kasutanud sõna põkkuma. Nii et Pipi ja Ige ja kodumaa peopaad on põkkunud. Nii, edasi, mis on järgmine sõna? Prantsus on ju järgmine sõna, ootake see on ju meil olnud. Mida me oleme siis kasutanud? No, miks me neid ei arhiveeri?
4: Pikad saiad, purjed, paretid. Mütsivennikesed.
3: Eridessid, ei tohi
2: no. Peakatte tüübid.
1: Seda on juba kasutatud.
2: Peakatte tüübid on olnud, seda me kasutasime kindralite.
3: Ja või mehiklaste puhul.
1: No paneme pead
4: jälle. Veinimaitsjad, veinilibistajad, veinimejad.
1: Veinimejad sobib nii, väga hea, tubli. Nii edasi. Õnnetuse tagajärjel sattusid sajad lapsed ja noored mere hätta. Paneme pead jälle.
3: Lapsed, noored.
1: No rohkem erre muidugi esse ei saa seal kuskil olevat.
2: No kuulge, miks me teda lihtsalt välja ei vahe?
1: Mulle ta on rahva lemmik. Temaga arvestatakse, teda usaldatakse, nii.
3: Ta on saanud 7 sekundit mikrofoni.
2: Ta loeb lihtsalt tiitrimasinat maha, tema ise ei saa midagi aru.
1: Ja rahvas ei saa kunagi tõde teada, see ongi meie töö. Nii, edasi, suurest katastroofist, paneme peale tööle.
2: Suurest katastroofist on võimatu, mulle tulevad vähe ainult eri esiga lõppevad sõnad gigantsest, megalomaanilisest, grandioos.
4: Kuulge, aga kui te näiteks kätega tegu millegi väga suurega.
2: Aga kas niimoodi siis, et näiteks näitab, et vee annavad teada...
1: Jätame nii, väga hea. Kui Tiit Raisel on niimoodi kirjas, küll ta siis niimoodi teeb ka nii. Selde, no kas järgmine on valmis?
4: Mereskaudid on need, kes teevad alati heategusid ja on alati valmis. Vee heategijad.
3: 2 minutit on aeg.
1: Nii, mis nüüd on? Pärnu lahe saarestikus. Kuidas oleks Pärnu ilma errita?
3: Pänu. Vabandus, seda te vist väga ei tahtnud.
1: Ei tahtnud.
3: Nii, oota, Eesti läänepoolne linn.
1: No?
3: Suvel. Lebolinn!
1: Lebolinn! Nii, väga hea! Nii, oot. Nii, siis veel saarestik. No Selde, pane peale!
4: Piirkond, kuhu kuulub hästi palju väikesi maakondi nagu Manilaid, Kihnu, kuhu pääseb ainult paadiga.
3: Juba on vaja!
1: Nii, kuule, lase jääb.
3: Kuule, laste kohta ma pakun välja. Kainikud. Ütleb raamat, ütleb sõna raamat, kainikud 6-12-aastased lapsed.
1: Nii, merehäda, kuule, nüüd käib meil juba sekundite mängi.
4: Veepinna alla minek, uppumine, vajumine, lõppvee all.
2: Nei tähtvardab elu lõppvees.
1: Vee all, väga hea. Nii, nüüd on meil viimane sõna katastroof, paneme kõik mängu nüüd. Oot!
5: Õhtud kõigile. Tänane põhilugu on, et meie Lebolinna lahel, kuhu kuuluvad väikelaiud nagu Abilaid, Heinlaid, Mainlaid ja Kihnud, kuhu tuleb ligineda ainult paadiga, on põkkunud Pipi ja Ige ja kodumaa peopaad telgi ja lõunapoole jääva veinimajate maa veehategijate töölaevaga. pakkumine paneb õige mitmekümne tiineka ja kainiku elu lõpeda vee all. Veevahid annavad teada ligikaudu katav... Katav... Oh, vod!

0: Helista telefonil 1720.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tänavu tuleb hea tulvi aasta.
4: Ja see talv oli väga pehme.
3: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks.
4: Aga ka sügis on ilus. Värviliste lehtede langemise aeg.
3: Margus.
4: Ei.
3: Sa ei ole minu kontaktisik või?
4: Ei, mina olen Tiit.
3: Ja mis värk nende paroolidega oli siis?
4: Mis paroolidega? Ma niisama hoidsin vestlust üleval. Teeme veel. Kui part häbi tunneb, siis lendab ta saba ees.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Eeloleval ööl on ilm pilves, vihma tuleb rohkem Ida-Eestis. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha. Hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal taas mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 10-15 kraadi, hommepäeval 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus 16.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.
2: I like to move it. You like to

0: huumor .
1: ma olen ostnud juuksepikendusi , et oma habemest punupats teha .
2: See on siis nagu ühekorrane niimoodi või muidu sageli teed nagu .
3: Teed niimoodi .
1: Ostnud või teinud ?
2: Mõlemat on siis praegu küsimus .
1: Ostnud ühe korra , teinud mitu .
2: selge , aga miks vaja oli ?
1: et habe oleks pikem .
4: Kas see oli mingi muusikavideo jaoks või esinemiste jaoks või ?
1: lihtsalt nagu eputamiseks .
4: nii aus .
2: mina seda valdkonda eriti hästi ei tunne , ma ei tea , Allar , kuidas sul nende juuksepikendustega on , et mind see eriti ei puuduta üldse . et ma tean , et sa rohkem nagu teele küsi nüüd .
4: mulle tundub see liiga lihtne , et nagu see on normaalne asi , mida teha , kui sul on vaja äge välja näha , eriti selline suur , tuntud , kuulus inimene nagu Genka , kellel on alati väga hea stiil olnud . see nagu tundub väga lihtne . ma arvan küll , et on seda kindlalt
3: teinud . mis aastal see oli ?
1: ostmine või ?
3: jaa .
4: diiler oli , juuksepikenduste diiler .
3: juuksediiler .
1: mul on selles mõttes hea , et mul on väga halb numbrivälu , et ma eriti ei mäleta , mis aastal . ma pakun
4: mingi . aga mis värvi need siis olid ? praegu on natuke nagu .
1: no ikka .
4: hallikad või olid ?
3: kusjuures mulle tundub , ma olen näinud .
1: juuksepikendus saab värvida vastavalt seda värvi , mis vaja on .
2: oota , Allar , sa oled näinud seda , sa ütled või ?
3: mulle tuleb praegu , et minu pika ja kogenud elu jooksul mulle tuleb pilt ette , kus on
4: väga pikk ,
3: kus tal on olnud patsid siin .
2: ja aga kas neid pikendusega ?
3: no pikendusega patsid .
2: aga Genka , kuidas see punumine käib muidu , et kui sa oled selle läbi korduvalt teinud , et siis .
1: kuidas käib , mul oli see , et kui mul enne , kui mul tütar sündis , siis ma olin , et üks asi , mida ma kindlalt teen , on see , et ma õpin selgeks , kuidas tütrele patsi punuda ja siis , kui tal kasvasid juuksed pähe , ma ühe korra tegin seda , siis ta pärast seda ütles niimoodi , ma ei taha rohkem . ma olin ikka niimoodi , ma olin .
4: raudselt oli ilgelt valus .
1: ja siis ma pidin kuskil rakendama seda , siis ma hakkasin endal punuma .
4: Ja. Ma ei tea , oota , aga mul on küsimus ikka , kuidas sa kinnitasid need ?
1: selle klambriga .
4: aga see klambar paistab välja ju .
1: ei no sa paned teise habeme sinna peale .
4: teise , kus sa selle teise habeme
1: võtsid ? ei no sa teed kihiti , no sa teed nagu niimoodi , et siia alla paned selle peale .
5: see tundub väga loogiline , vaata teele , vaata , kui sa vaatad nagu , sa saad panna siia alla .
1: oota , ma näitan , ma võtan korra .
5: aga sul on kaasas .
4: aga see klamber on tavaliselt ikkagi päris suur .
5: aga ma habeme klamber .
1: väiksemaid ka .
4: ma olen nii .
5: habeme klamber on väga pisike .
4: nii ,
3: siit enam konsultiivselt neid mehi , kes panevad pesu lõksuga .
2: nii , Ott teab , kuidas asi käib .
4: sa oled mujale pannud endale
2: siit
4: neid .
2: rohkem vist seda ka . midagi uurida ei ole , pilt on vist suht selge , kuidas tundub teile , mis sa arvad ?
4: no täpselt see , et see tundub liiga lihtne asi , et see tõde võiks olla , sest et mul on ka sihuke tunne , et kui me oleme seda näinud , siis mul tekib küsimus , kas nad olid pikendused või päris habe . ma arvan , et ta valetab .
2: nii , Allar .
3: ma arvan , et kui sa räägid pikendustest , et siis see on nagu vale samamoodi , ma arvan .
2: no mul ei jää siis üle muud kui nõustuda . ja see on vale .
6: see on vale . nii , Henri , kas sinu väide on tõde või on see puhas vale ?
1: see väide on .
4: noh .
1: vale .
4: ma ütlesin , et ma saan aru , kui mehed valetavad .
2: see klambrid .
4: see on küsimus . ma lähen ikka nii detaili , vaata .
2: super .
7: see on raadio Duo Hitmix .

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: duo hitmix Huumor.
1: Jaa.
2: Proua Tauraite.
1: Kus mu laps on?
2: Olge vait ja kuulake, ma ei hakka üle kordama. Sel reedel 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale. Sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde. Lähete teisele korrusele ja jätate kaks kotti 50 000 euroga 9. ukse taha. Koputate 5 korda ja lahkute. Jäi meelde?
1: Jaa.
2: Panite kirja?
1: Ei, aga politsei salvestab selle nagu nii, et ma saan pärast...

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisi

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib. Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No see on tõesti väga kena auto, värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati igaaegselt hoolduses käidud. Tõesti, väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vannad refid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: See on ju maant võtnud siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu, kere on läbi roostatunud, mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, võtsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.

Duo Hitmix.

0: Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustus kindaid, ei lahenda probleemi selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks ka täielik õigus, lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsuse kannab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemaselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töötegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi alla ka inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakkab ta käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevad sügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere. Oi, siin on vale hind peal. See ei maksa enam 5 eurot, vaid hoopis 7,90. Kas te soovite sedagi poolest?
1: Jah. Võtta.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, võid kõndale.

0: Duo Hitmix.
1: On your mark.
2: Get set.
1: Go.
3: Duo Hitmix. Sport.
4: Tervitus kõikidele Parkvere meie kuulajatele, kätte on jõudnud augustikuu, meie esimene saade. Noh, mõned jaoks suve viimane kuu, mõne jaoks juba vaata, et hakkab suvi otsa saama, aga ilma teadet vaadates siis selleks vast põhjust veel ei ole, aga meie oleme siin koos Kauri Pannasega taastumas jätkuvalt veel Soome ralli kuumusest, kruusast ja tolmust, mis meile siis Tuhandjärve ralli oli ta vana nimetusega, aga Jyväskylä MM ralli meile pakkus ja no selle kohta, oota, mis see lühe kiiruska, et see nimi oli see ho-ho, võelda ho-ho.
5: Ho-ho, Merry Christmas!
4: Umbes samases formis just teeb kogu selle ralli kokku, et ma vist ojatseks ütlen kohe ära, et võibolla me ei jõua kõikidel teemadel rääkidagi, võibolla ei tule kõik meeldagi, aga No niin, nagu ütles siin koomik Ismo, kes ka sõitis muide selle ralli,
5: oli.
4: 47-aastane Soome püstiala koomik. No niin, ehk et no umbes niimoodi ma selle ralli kokku võtaks ka, et see ikka nägi nagu, no ma ei tea, kas rohkem saab näha üldse.
5: Jaa, tere ka minu poolt, rõhutused on hästi olulised, no nii võib ju 21 nii-öelda erinevas käigus rääkida ja tähendab hoopis erinevat asja. Aga ja Ismo oli peal, kui sinna juurde tulla ja ralli kolmega ja mingid vaatas videosid, kui teitsa leidis kaasipedaali üles, okei okay, ja päris see tase ei ole, aga ikkagi selle kohta, et ta väikse poisi unistusena, kui ta väike poiss, siis ta unistuse sõite ja sai seda teha ja kuule, seal oli kindlasti sponsor, kes selle show kinni maksid.
4: Ja kahtlemata ja ütleme, et see on nüüd selle põhiteema lihtsalt, ma kuidagi tein selle sujuvalt sisse, et komöödiamees ka seal osanus või stand-up komöödiamees, aga noh, nagu ise ütles, et selles autos, millega tema sõitis, et oleks tava inimene kõrval istunud, oleks ilmselt tal päris hirmus olnud, aga et professionaalidega ennast ei võrdle ja ma arvan, et Ismo jätame siis sinna paika, tubli on. Aga no Sami Vajar ja Marko Salminen tulid teist rallit järjest MM ralli võitjaks. Ja kas Sturtfish oli see, kes selle ajas kusukest statistikat siin välja, et kas meil nüüd on...
5: Keeras ajaloduksi.
4: Nii Oliver Solberg... selle ka veel jah, et muidu oli see, et Eestis võidad ja Soomes ei võida, aga selle ajaloodelegi nagu sammus, et Oliver Solberg võitis järjest oma mõlemad ralli üks startit oodatuga, et Eestis järgmise otsa tegi ta Montes, Takamoto võitis kaks MM rallit järjest, nii Keenia kui Horvaatia, nüüd võitis siis kaks rallit järjest ka Bajali ja mis on oluline, et nende kolme jaoks, kõige jaoks neile tuli debüüt võit ja siis nii-öelda järgmine start ralli ühega oli kohe järgmine võit, et selline statistika ka.
5: Täitsa jama statistika on ju. Ei, palju õnne minu poolt ka, väga tuttav ekipaas minule ja väga, ma ütlen nagu Flying Finn, et väga hästi ennast käima saanud ja või peale eelmist aastat ma võibolla kordan ennast, aga kõik arvasid, et ta on siuke, ei tule sest mingit, et sellest oksast või siis need arjavarest pauku ei käi, aga näed.
4: Oli ka mina natuke nendes skeptikute seas.
5: Aga no, ma natukene nägin võibolla, ma ei tea, võibolla see minu sisetunne, mis ta eelmine aasta oligi, ta eelmine aasta oli soov koguda võimalikult palju kilometrid ja võimalikult palju rallis lõpetada, et eesmärk ei olnudki seal võibolla, jah, võibolla üldmeistest Toyota vaates oldi ka võibolla pigem sellised kahtlevad, ma ei tea, kui palju see läbi räägitud oli, aga pigem ma nägin natuke teist asja, mida seal üritatakse teha, et koguda üks korralik aasta tervese kilometraas täis, kogeda kogemusi, harjuda autoga ja siis järgmise aastal kaasi panna. Oli minu arvamus ja ma pigem ütleks, et see minu sisetunne ei petnud, kui me vaatame nüüd viimased ralli tulemusi üle üldse, mis punkte ja kuidas ta see aasta läinud, et kui pandi kõik nii-öelda kõik nagu panused pandi Oliver Solbergi peale, siis täna on kindlasti Bajari selle asjaga paremini hakkama saanud.
4: Jaa, no ja eks me siin jõuame rääkida veel, et kuidas see kõik lõpuks siis Tallinn öelda kätte tuli või lõpuks see lõptulemus ära, no oli siis tega algus ju noh, esimene katse seal neljapäeval nagu publiku katse nüüd on, et seal oli kuues, siis tuli reed esimene, siis ta langes seitsmendaks üldse üldis ja siis tõusis top kolme kolmanda katsega, aga siis täna esikolmikust välja ei langinudki ja esimeseks kerkis siis laupäeva õhtul, kui selline ikkagi väga karm Ogier ja Julien Gracia mats oli, et ma võibolla tulekski kõige esimese raksuga äkki selle juurde, sest ma ikkagi julgeks öelda, et see on selline sündmus, mis sellele rallile selles mõttes oma ikkagi jälje jättis. Pitser ta lõpuks õnneks ei olnud, sest et nüüd tagantjärgi ka Ože on oma siin nalja visanud, ma olen näinud, et kui siin isegi kas eile õhtul ta jagas oma sotsiaalmeedias pilti sellest masinast ja näitas, et võtta kuidas see inglis keeles nüüd oligi, et
5: kui naine näiteks sõidab näiteks tavaautol nagu ütleme siis ääre kivisse selle nii-öelda välja nagu kraabib ära, siis mees on üli närvis ja siis nagu naine on öelnud, et umbes nagu, et vaadates sinu autot, mis nüüd juhtunud, siis nagu ei oldagi nii närvis või ühesõnaga see nali inglis keeles
4: ta ütle see, et aga mul oli väljad terved.
5: Jah, mul on väljad terved, aga
4: masin oli
5: kadunud. Auto oli veits pilbast, eks, et jah, ei pole midagi öelda. Päris karm pauk oli. Aga no, ma ütlen, et arvestades seal neid kiiruseid, siis nagu see, seal ei saagi mitte mingit muud moodi juhtuda. Et kui juhtub, nagu Kristo Kraag on ka väga tuntud nii-öelda kaardiluga ja on alati öelnud, et kui paned, siis pole stiilselt, et pole mõtet, et mingi ainult ratasalt ära sõita, no, siis seal saab neid stiilseid pauke ilma, et sa peaksid väga pingutama, et kiirus on nii vali ja kui seal ikka saba jooksma läheb, siin jah võibolla New Willil, kellel läks õnneks vaata seal nagu rataseks keereks all ja tema läks suht õnnelikult, aga üleend paugud või nii-öelda, kuidas on vösaragistamised olid väga stiilsed nii-öelda rallimeeste keeles.
4: No siel endal oli seal ka kas katse või kaks enne ka siuke, küll väiksema kiiruse peale, aga neil napikaid ja küll kees ja kraavist, et noh, kuhu nüüd poole veab on ju, et aga noh, ma arvan, selle rallil mingis mõttes paratamatu, et sa sõidad seal lõpuks nii piiri peal, aga tulles nüüd võibolla selle, mis ma ütlem siis, avarii anatoomia juurde või reaalt välja sõidu sellise asja juurde, et noh, juhtus on ju väga karm oli tõesti, no see kopteri pildis ka näitas ja tegelikult see oli üks ja sama sektsioon, mida ka kõikide varem startinud alli üks meestel minu mõnest, no näiteski nii kopteris kui parda kaamerast, no korda mööda, et ta oligi siin väga looklev lõik on ju ja eks tagantjärgi nüüd ka selgitatigi, et nii-öelda see telemeetria või siis need andmed näitasid ka, et Oji oligi just nüüd sinna kurvi, no siukene 5-7 kilometrit tunnis liiga kiiresti läks, siis kuna sellepärast ei keerane järgmisesse korrekult sisse, et see esimene kaader, mida ju kordagi korduses meile ei näidatud teles, sest et seda loeti väga karmiks avariiks ja ta ju oligi, ma saan aru, et noh, ei saanud enam sellist analüüsi otselt teha, aga paljudele kohe tundus selle esimese kommentaari nii Eesti seal Go3 peal kui ka Rally TV omad ütlesid ka, et natuke nagu imelik on, nüüd sõitsis nagu otse välja, et nagu oleks mingi rooli süsteemi rikke on või midagi, aga nüüd tagantjärgi on Toyota ju tehnika boss Fowler ka kinni et selles mõttes mingit süüd seal ei olnud, et pigem oligi lihtsalt natuke liiga suur kiirus
5: ja see roobas. Just Fowleri välja öeldu lugesin ka üks päev läbi, et mis siin palju parallist möödas, aga ta kirjutas ka, et kõik nagu nii-öelda amordid ja kõik need asjad nagu olid nii-öelda omal kohal arvati ka, et äkki mingi vimka viskas auto, aga seal oligi jah, tõesti see vaata see ongi, et see nii täpseks saadud, kui sul juba 5 kilometrit tunnis rohkem on, siis see auto käitub juba natuke juba teistmoodi ja see ei mängigi seda järgmist kurvi välja, ja kuigi tal oli võib-olla enesekindluse tunne oli õige, aga ikkagi ei saa selle kurvi raadiuste ja siis nii-öelda füüsika vastu ja niimoodi tal juhtus seal nii-öelda, et läks ikka korralikult üle nina ja üle tagu otsa nagu rullima, et see on niisugune mitte väga meeldiv nii-öelda tunne, siis seal räägiti ka nendest G-jõududest asjadest, et oh, jõudus ei olnud midagi nii hullud, aga see on täpselt see, kuidas su auto maandub ja kõik need nurgad on, et see G-d võivad mõnikord see 13 olla, võib kiires seisma, aga sul ei pruugi üldse midagi olla, aga teistpidi siuke rullimine, siukste paukude nagu pealt või mõjub hoopis organismile teistmoodi, et jah, ütleme õnnelik õnnetus, et me ülemaga on küllatki hästi, aga kuni vajavad natuke taastumist, noh, Sebastian Oseer natuke rohkem, Ingrassia mitte nii palju, nagu ma olen aru saanud, aga järgmisel rallil on ju nii-öelda juba Sebastian Oseer olnud, et ta tuleb peale ja sõidab hooaja lõpuni, kuigi ta teab, et see püüdlus nii-öelda meistritiitlile pigem on juba kesiseks või nii-öelda matemaatiliseks jäänud ja kui vaadata, kui vähe etappe meil siit veel minna on, siis no 1, 2, 3, 4 aine ja punkti vahe on ikkagi päris suur, siis peab ikkagi Elfi Nevans korralikult katkestama ja nii-öelda Osier kõik maksimaalselt võtma, et siis siin hakkaks midagi juhtuma.
4: No seda hakkas ju rääkima, juba siin Eesti ralli järel on ju, et näed, siin uhasime 2,5 päeva võidu peale on ju või noh, kõrgete punktide peale, aga lõpuks mitte midagi nagu väga ei muutunudki on ju, et nüüd jällegi, noh, jällegi oleks poleks tuleb mängu, aga just meil seda punkti vahet vaadates ja kaks võitu üles võtnud, siis hakkad juba vaatama Bajarile otsa, et siin ei ole niisama midagi on ju, et ongi stabiilselt sõitnud terve see hooaeg, nüüd võidud ka tulnud. mingis mõttes Paraguay ja Chile, okei, nüüd peab ta seal eespoolt natuke minema, aga seal ka niimoodi vaikselt hoiad ära kuidagi, teed nii tälle kevan, siis mõned punktid rohkem on ju, et noh, mine tea, aga tegelikult tassin veel tulla selle Ogier õnnetuse enda juurde ikkagi tagasi, et no tegelikult on mitu sellist tahku, millest tahaks rääkida. Üks on võibolla see, mis lihtsalt mind ennast häirima jäi kogu see selline teletehniline pool, ehk kuidas see lahendati on ju, et helikopteri kaamerast me nägime, kuidas sinna puudesse lendas ja võibolla siis tuli veel 5 sekundit seda pilti ja siis katkestati sellega ära, pandi see maakaart peale ja seda seal käiati umbes 3 minutit ja nii-öelda ja siis kuni veel mingisugune info tuli, läks veel kaua aega. Ma saan aru, seal ongi need, noh, et see kõik, me oleme nagu ära harjunud see ralli TV-ga, kõik põmm, kõik tuleb nii, aga kui sul ongi selline intsident, noh, sul kaabki autosse side ära, on ju, seal põhimõtteliselt mina saan ka aru, et kaardiluga juures on need nupud, on ju, et ma ja Ingrassi seda pärast hiljem ka seletas Prantsuse väljaandel, et ta esimese hooga ütles okei, aga ta kohe õige päeva ütles okei, asem less os, sest et Ogier vist ikka mõneks viibuks viskas nagu pildi taskus, et olid silmad kinni ja oligi korra ju valus, et nad pilite sealt välja tõstma õige see, ehk et noh, see läheb võistluskeskusse kohe info, et noh, karm õnnetus, näks ta nägi keegudusid ja kõik ju kohe ja noh, telepildis nähti ju seda kõike laivis, et siis tõmmati maha, on ju, ja ma saan aru, et nii-öelda instantsilis info liigub ikkagi, et me oleme harjunud selles infoajastus, me saame kõik nagu laksust kätte, aga ikkagi see 3 minutit oli reaalselt ju selline, et kuule nüüd tõmmati pilt maha, et oi, et seda tehaks ikkagi nagu väga halbadel, nii-öelda väga karmide ja avariide puhul ainult, kus meil tagajärge silmas pirades. Ja noh, kes vaatas siin TV6-st või Go3-st, et seal vähemalt kommentaatorid nagu jätkasid rääkimist, okei, ka nimad oli info sulus ja võibolla väljendasid ka selma pahameelt, mis on mõistetav sel hetkel, aga kes vaatas nagu ralli TV-st, ma lihtsalt ise vaatasin selle hiljemiselt järgi, seal tõmmati just, kui see maakaart või GPS-i kaart peale tuli, siis lõmmati seal ka kommentaatorid maha, samamoodi sekundi pealt, ilmselt see on mingisugune üks nõdemetud kill switch, mis kaotab ülekande ära ja kõikides keeltes juhtus see, sest Rally TV näitab ka veel saksa keeles, hispaani keeles ja jaapani keeles ülekande. Et ma ei kujuta ette, mis suun info sulg võib veel neil olla, et mõtle, mis nüüd siis juhtus, kas oli, noh, ma ei tea, mis mõtted võisid läbi käia, et kuidagi ma arvan võiks või tuleks ikkagi nagu pehmendada, et need on mingid asjad, millega mun mõelest see Rally TV seskond, noh, mitte ei ole hakkama saanud, aga on veel asi, mida on oluliselt vaja veel peenhäälestada, kuidas see kommunikatiivses mõttes nagu välja mängida, sest et ka Ingrassi, kes siis tõstis ju koos mõne pealtvaata abiga seal Ogier välja ja jäid seda kiirabi ootama, ütles ka, et esimene liigutus, mis ta pärast seda tegi, kui ta nägi, et Sebastianiga nagu asi, noh, tema on nii palju teinud, kui ta saab, helistas Sebastiani emale. Et öelda, et kuule, et poisiga kõik hästi, isegi mitte, et Ogier nii-öelda ema naisele või siis, et teatada sinna, kes ilmselt ka jälgisid otse pildis seda. Et noh, see mõttes nagu päris hull, aga noh, eks see nelegi, mingis mõttes ka see ralli paratamatus, et sellega tuleb arvestada, eks seda on nagu kõik jällegi korrutanud, aga ma ei oska öelda, mis see vastus on, aga kuidagi ma üritaks, et noh, see asi kuidagi ilusamini siis otseetris välja mängitaks.
5: Ma olen sinuga nõus, võibolla see teistpidi tegelikult toimib nagu vastupidiselt, ehk siis tekib siuke tunne, et midagi väga hullu juhtuski, ehk siis me teame, et siuksed asjad on ralli osa, see on F1 osa, siuksed õnnetusi võib juhtuda, ma ei tea, kui palju seal F1 seda, ma nii hullult igapäevast jälgi on ja kui palju seda, kui sa oled nagu võibolla sa oskad võrrelda, on, et kuidas seal on, kindlasti seal on mängus nii-öelda FIA ja safety ja see on nagu kokkulepitud mäng, et kui toimub vähe rängem õnnetus, siis seda ei näidata, sest et tahetakse ikkagi sporti näidata, sest ilusest küljest ja see on võibolla siuke bürokraatlikult ja paperi peal paika pandud autosse tulles. Need on jah, nii-öelda SAS-süsteem seal keskel ja sinna SAS-süsteemini peab ulatuma nii sõitja kui ka kaardilugeja, see tähendab seda, ehk siis mõlemad peab ulatuma okei SOS, et kui on pilditu nii-öelda on midagi juhtunud kaardilugega, siis jõuab sõite panna sealt ka see okei või SOS, seda saab ka ümber mängida, kui sa algul vajutad, sa pead nii-öelda teatud aja hetkel, noh, eks sellise õnnetuse puhul teati, mis oli juhtunud, on õnneks selle videopildis, aga kui see videopildis ei ole, siis hästi raske võistuskeskusel aru saada, on okei, nendel on võimalik onboard kaameratega fikseerida olukorda ka natukene, kas siis refi vahetus, mis iganes, aga jah, see SAS-süsteem siis saadab nii teate välja seda nagu teadet on võimalik ka muuta mingi hetkel, kui sa algul tunned, et kõik on okei, aga tõesti tal võib olla nendest G-jõududest nii-öelda keha läks sokki, pani korraks nii-öelda silmad kinni, see on kindlasti väga nagu ebameeldiv olukord sel hetkel. Sa ei tea ju eluses, mis inimesel, mis mure võib olla sellega, selle nii-öelda õnnetuse tagajärjel, siis seda võimalik ka panna, seal on erineva nii-öelda veel seal küsimuse see süsteem, et kas on mingi fire, kas on block the road ja mingi, noh, et tegelikult võistluskeskus saab päris palju tegi läbi selle nagu nii-öelda informatsiooni juurde, kuigi seal nad nägid tõesti, et see auto lendas nii-öelda ju kuskile võpsikusse ja see onboard kaamera võib-olla selle hetkel enam väga hästi anna ka informatsiooni, kui see on väljas. Ja ingress ja nii-öelda tegelikult võib-olla käik oli pöri seal teemalistada, et noh, kindlasti nii-öelda see Sebastian Ossieri ema on natukene vanem kui naine ja võib-olla tema süda ei võta seda nii hästi vastu, et oli esimene mõte pärast seda, kui kõik tummaks tõmmatakse päris paljudel, mina oleks ka, ma ei tea, nii-öelda külma värinat tuleb peale, keegi soovis sellest asja, et kellegil nii koledasti juhtuks, et jah, võib-olla see on minu kokkuvõte, et pigem võib-olla see koht üle vaadata nii-öelda, et kuidas seda nagu paremini tuua, mitte niimoodi, et sa teed 3 minutise pausi ja mitte keegi ei tea mitte midagi, et samas ta tekitab kindlasti inimest.
4: Ja ka siis, kui see paus läbi sai, ka siis ka ei teatud ju midagi, et siis lõpetati ülekan ära ju ja siis tuli ju siis vähemalt, mis tuli rahvusvahelis pildis, tuli ju see järgmine oli see telekatse nii-öelda, et aga seal ka ei olnud see ühekel lihtsalt käiati veel nii-öelda reeded ja laupäeva tipphetkedis öeldi, et ja see õnnetus nüüd ka juhtus seda, nii aidatud uuesti mõistetav on ju, aga siis öeldi, et ega täpselt veel ei tea, aga teame, et sõitjatega nagu elab vähem hästi.
5: No seal oli täpselt samamoodi, mina sain näiteks info, näiteks ma toon näite mingi, mis oli aasta tagasi või kus Ott Tänak ja Martin Erva seal Soomes kasepu oli või üli 2 aasta, kas ma ei tea, nii kiirest lähenud aastat, siis seal oli täpselt samamoodi.
4: See oli vist 2 isegi.
5: Ja 2 ja siis oli vihmane ja siis vaata panid sinna, siis tegelikult mina sain juba rajarest olulise informatsiooni kätte, sest minu tuttavad olid 2 kurvi enne seda, nad jooksid sinna, nad juba andsid nagu või noh, kaudselt nagu nega nad läpselt ka teanud, aga andsid olukorras teada, et kas mõlemad jalgel või ei ole, ja mis see situatsioon seal sel hetkel on, ja et tegelikult ongi hästi palju teadmatust, okei, mõnes mõttes pealt vaatajatel on pulss kõrge tänu sellele istutav, nii-öelda ootavad nii-öelda seda tulemust, aga mul tundub pigem, et internetist hakkab seda rohkem voolama, kui on pealt vaatajad, on sellest situatsioonist, on sellest tehakse nii-öelda või täna võimalik mobiiliga kohe laivi teha, et jah, esmane mõte võiks olla nii-öelda abistada, aga seda tuleb minu mõelest internetist kohe vuhana peale, kui on sellises kohas, kus on pealt vaatajad.
4: Ja, no ühesõnaga, et seda nii kui nii jõuasid nagu lõpiku vastust anda, nagu ma isegi ütlesin, et natuke ei nagu häirema, kuidas asi välja mängitega, ühesõnaga lõpp hea kõik hea saame mõelda, et nagu sa ütlesid, et Sebastian see natuke rohkem põrutada, aga nagu siin ka Toyota pressichef ütles juba pühapäeval, et ta Münchenis oma kodus ja rüpab kohvi juba, et ärge, et ei ole hullu, et sealt ühe või pidi haiglas olema, see on selliste karmide õnnetuste puhul nii-öelda tavaline, noh, olem näinud nii Otigagi varem, on see Soome oma ja see kunagi Monte, korraliselt on tagasi, kui F1 kohta küsis, aga seal ongi see protseduurika, vaata teissugune, kuna tegemist on ringreal toimuma asjaga, see on sul enam, ütleme, sisust iga kurv on sul mingi 5 kaameraga kaetud, see on nii paljud nurkasid. Isegi kui on see olukord, et tahate näidata, no siis pigem see info tuleb ikkagi, noh, väga harva on viimastel aastat, et õnneks neid hetked, noh, ma ei tea, keda võiks välja tassida seal kokpitist vaata või sul on mingid linadega katmist, et aga seal on ka olukordi, kus ma jätan äkki eelmine aasta Imolasse, kas see oli üks äkki oli keegi Racing Bullsidest või Red Bullidest, et pani ju nii-öelda, noh, vormeli katust ei ole, aga põhimõtteliselt siis lahtise kokpitiga nii-öelda barjääridesse ja kukkus barjääri taha kuhugi turva seina vahel.
5: Mäletan.
4: Mis tundus ka mega irmus, aga ühelekki õnneks näidati suht kohe näe mees kõnnis ise välja, on ju. Aga noh, praegust oligi see hetk, et ka ei kõndinud ise välja, et noh, oligi ju teissugune moment, et aga jah, kuidagi lihtsalt see asi hiljem teistmoodi paremini välja mängida, aga las see jääda, pigem üks asi veel Ossie Crashi puhul, lihtsalt kuna minu jaoks ikkagi oli nagu selle ralli oluline asi, kuna ta sõitis ka võidu peale, et paganas, sa oli 20,9 sekundit ees enne seda katset, mis oli päeva eel viimane, kuhu sul kiire oli?
5: Vaata, see oligi võib-olla see ingressiga pole ammu sõitnud, võib-olla tuligi ta isa vuu tunne, see minu puutumatus vaata, et ja vaadates tema aegasid ja sellised kommentaare, see enne neid katseid eriti lõpus selle kas see mingi 14-15 või kus ta ikkagi pani korralikud ajad ka veel on, et tundus, et ta nagu enda mõudis mind tegelikult natuke üllatas ta tegelikult võib-olla sõike mitte ma kahtleks taas, aga et ta seal nii kiire rallil nagu nii terav oli, et teistel, kes tagant poolt veel tuli nii-öelda teada tuntud Bajarid ja Solbergid, et nemad ei suutnud nagu väga hullult hästi nii-öelda selle Osieriga hakkama saada. Ja see on nagu võib-olla see põhiline küsimus, et jah, ma ütlen, et mind natuke hämmastas tema kiiruses eneskindus ja noh, ma kuskil ma kiidaks ka nii-öelda nii-öelda selle Go3 nii-öelda spordikommentaarid, nad ütlesid ka täpselt, kurrat, et üks hooga ei saa, et see peab hakkama midagi varsti juhtuma, et noh, see on ebareanne, et noh, see on nii piiri peal ja üks kiiruse pealt, ma räägin väike viga ja see on kole juhtuma ja noh, jõudsid nad seal natuke nii-öelda rääkida sellest ja oligi nii-öelda see asi käes.
4: Ma ei tea, kuidas nüüd selle mõttes edas minna, et aga ma pole siin ju maininud, jah, Solberg korra käis läbi, aga lõpuks siis Evans oli selle ralli kolmas kokkuvõttes, nii et ma ei teagi, Soome startides on ka, ei startides on ka varem suhteliselt kõrgele tõustud ikkagi ka, teikud super etteaste tema poolt just meil arvestades seda MM-i seisu, et Evans oli nüüd 201 punkti koos ja lähem järgitada siis Pajari 171, ehk et see 30 silma, mõtlen, suksed rallid tulevad ees, kus see pajarilisest variant on Evansiga seda vahet vähendada küll, et öelda, et Euroopasse tagasi tulles võimul olla küll kahe Toyota peale MM-tiitli heitlus, aga või isegi vaata, et kolme, aga et selles mängus ei ole mitte Ogier, vaid seal on teisi Toyota mehi, nii et selle vastu kokkuvõttes ei oleks midagi, aga Evans, kes tõusis kolmandaks, las ma kerin nüüd ruttu tagasi, see oligi ju 14. katse, kus ta meil ju kaotas seal kraavis aega.
5: Mm-hmm.
4: Ja ta kaotas, ma mõtlesin kiiruga, ta kaotas aega 1.49, ta kaotas 1.49, ehk piltlikult ühes võiks öelda, et poleks seda olnud, oleks ralli võitnud.
5: Ma tassin tegelikult ka öelda, et Evans on viimased, üldse siin viimaste lähiaegadel hoopis teistmoodi eest minnes sõitud, et see näed ta pingutust, ta isegi teab, et ta kaotab seal nende katsetel, aga ta näed, et ta pingutab nii palju, et tekitada endal mingi positsioon, millest on vaja rohkem nii-öelda välja võtta, nii-öelda ralli lõpuks punkte, et seda on ju vaata Sebastian Ogier ka olnud siin erinevatel juba rallidel, et Evans on sammu edast teinud või nagu näitab nii-öelda maailma meistri liku nii-öelda minekut eriti eest minnes ja kuidas ta nagu lõpuks sellega hakkama saab ja Tallise lubas ju eelnevalt ka paar korda on ja Evansil plus see, et ta selle rulli tegi seal on ja sai minema uuesti, no müts maha ja lõpuks lõpetada tegelikult ralli kolmandana ja noh, täpselt tegelikult vedas ka nii-öelda, et pärast seda servis kohe seda nii-öelda rulli. Et mina ütlen, et ta väga palju näeb vaeva, et ei juhtuks see, mis tal üks aasta juhtus, et võetakse see nii-öelda tiitel käest ära, et oleks võinud seal 0,2 kiirem sõita mingid asjad, et pigem teeb seda
4: hästi. Aga mõtlen, et see, kui ta nüüd selle rulli tegi seal mingi vähem kui kilometer või isegi 100 meetrit enne finishid, aga ta ei teinud seda teadmisega, et oi, kui järgmine kohadab servis, et nüüd ma võin siin vajutada.
5: Ei,
4: pigem oli ikkagi hea asjade kokku lange.
5: No see oli pigem
4: jäi.
5: Ei, ta pani selle plaani, et seal läheb pingutama, et seal kurvis ei, absoluutselt mitte, ega kõikite seda lihtsalt vajus ära ja tegi, tegelikult oli õnnelik rull.
4: Tegelikult võis olla plaanitud, vaata, isa tuli ka kohe kõrvale ju. See oli ju eritegemus. Margus Murakas oli, kuule, see oli isa ju, kes tuli. Vaatasin, kurat, no sardan vend oli, aga ei olnud.
5: Oli.
4: Pärast tulevad, ja siis tulevast nüüd Intek, et küsiti kohe, miks see on seal, kui nad tulid servisesse, küsis mu mõnest juba see soomlaste tele, küsin nende käest, et kuule, et see oli isa või? Hmm? Oli ja mingi vend tuli, tahtis mingi kõik küsida.
5: Et kus on kõis on vaata, aga no Soomes on teada värk, et põhikohtades, kus võib juhtuda ja kes nagu ette näevad mingid asju, siis nendel on kõijad kaasas, aga see oli päris nagu, mõtle ise, sul oli üle 300 kilometri katse, et no okei, see isa käib kindlasti katsel ja mingi erinevates täpselt isa kohas, siis ta teeb ukse lahti, kuule poiss, ta löö sulle vastu tutaka vastu kukalt, et kuule, mis toimub enne, vaata, et see on alati, et lähed varem, tahab töölt ära minna, ülemus tuleb ikka vastu vaata.
4: Umbes nii, ja ta on ju, kas ta nüüd siiamaani, aga ju veel täitsa iljuti, ta oli ju see nii-öelda Gravel Crew sõitja tal ka ju.
5: Ja,
4: ma ei tea, kas ta nüüd on. Aga oli veel mõni aeg
5: oli. Ja ikka oli.
4: Et see ei ole lihtsalt niisama isa rajar ja see oli ikkagi põhimõtteliselt tiimi liige, kui nüüd nii-öelda lõpul ei ole. Aga see kehti pasvald eraldi.
5: Tegi Gravel Crew tööd sel nurgas. Või nagu nii-öelda see veder.
4: Siis keis taskus olema, mitte lihtsalt käed taskus.
5: Ei, no seal juhtubki, vaata, seal on nii lihtne juhtuma, et läheb see nurk natuke valeks ja tee sissekeeramise kiljaks valel ajal kaasile ja juba läheb üle ära ja siis oled juba mineku ära, sest et noh, ma võtsin ju tegelikult ette endale selle ralli keskmine kiirus oli 128,2 kilometrit tunnis Pajaril. Mõtli see, 300 plus kilometrit, ma täpselt võin vaadata, mis see nii-öelda kogu 316 kilometrit ja see mõte, see on keskmine kiirus sellel rallil, 128,2 metsateedel, eelmine aasta oli natuke kiirem, kuigi nad ütlesid see aasta, et nad pole nii kiiret rallit sõitnud. Ja. Viimase katse, näiteks Elfin Evansi keskmine kiirus katse oli 134,7. Et nagu pange korraks ennast mõttes sellesse autosse ja see on nagu keskmine. Et see on ikka väga rets kiirus, kui ma võtan näiteks nagu WRC 2 keskmise kiirus, siis see on 121,2 ehk siis 7 kilometrit tunnis madalam. Vaata, me juume korraks võib-olla selle jutu juurde ka, kus see New Will ütles, et kurat, et see Soome on ralli natuke vihaselt kiire ja kõik asjad, okei, see aero istutab selle auto teele ja kõik muud asjad, ma olen nõus. Mõnes mõttes ta tundub nagu natuke nagu saikolt nagu nii-öelda liiga kiire, aga mõelgem järgmise aasta peale. Järgmise aasta autod on aeglasemad, ehk siis me võime platseerudagi siin 121,2 kilometrit tunnis, mis on 7 kilometrit tunnis aeglasem
4: olemas. Latvala kiirus oli praegu.
5: Just. Ja mis ma tahan öelda, et ja tegelikult vaata on tehtud ju nii-öelda arengu see edasi saam ka, et see turvalisus, mis nüüd see uutel ralliühtedel on, see on ennast ilmestanud. Nii-öelda loomult, et need nii-öelda kokpitid ja asjad on oluliselt turvalisemaks saadud. Seda tuuakse järjest, ma arvan, mingi nelja aasta pärast on juba mingi uued klassid, võib ralli kaks, kui tuleb ka mingi uue nii-öelda asjaga välja, siis seal on ka täpselt samamoodi. Ehk see on nagu tore, kuidas see võistlus edasi arendab. Ja teistpidi, mis ma tahtsin öelda, et kui te jälgisite ralli nii-öelda seda üldse pilti ja siis vaatasid, et kui palju tänapäeval turvalisusega vaeva nähakse, pannakse nii-öelda need sillad, mis vanasti olid katmata, siin on heinapallid pandud, olid mingid kurvid, kus olid kasepuud, oli siuke peagu, noh, ütleme, teisele teele keerem aga suht kiire, sinna kõikide kaskide ette oli pallid pannud, et kui järgmine kord jälgite, vaadake olenevalt kindlasti rallist, aga kui palju nähakse vaeva, et see turvalisus oleks oluliselt suurem, kui ta on varasemalt olnud ja sellega tehakse igapäevast tööd, et mulle see nagu pildiliselt väga meeldib.
4: Korra nende kiiruste juures, ma ei ole igal rallil nüüd seda kindlasti teinud, on ju, aga no, keskmis ikka olen vaadanud, aga lihtsalt ei praegu nii-öelda kiire arvutuse tegin, et esimesena, kes poodiumilt välja ei Hyundai mehed ja Formo on ju, ta kaotas kogu ralli peale 0,3 sekundit kilometri kohta ja keskmise kiiruse mõttes oli ta Sami Pajarist aeglasem vaid 1,4 kilometrit tunnis ja ta kaotus oli minut 35. Ehk et see nagu kontekstiga panna, et sul oli keskmiirus 1 kilometri kehvem ja su kaotus tuli lõpuks 1,5 minutit. No. Sul ongi lõpuks need väiksed vahed nende kiirenduste, kas sa lähed sinna sellesse laugesse kurvi 147 või 149 kilometrit tunnist.
5: No täpselt, et ja kui ma võtan kiiresti nüüd Rally Estonia kõrval, siis Rally Estonia 119,7 Sami Pajaril. Ehk siis peagu vaatad, mitte päris 10 kilometrit tunnis või 9 kilometrit tunnis oli aeglasem. No kuigi meil öeldakse ka siin Eestis, et on väga kiiret, et noh ongi, aga need autod istuvad, need aeroga asjad, mis on tehtud see areng, et teid me ei saa nii palju võib-olla kiired aeglasemaks ehitada, kui autod on arenud täna. Ma vaatasin ka mingid kohti, kuidas üle nuki ja kuidas sa näed, kuidas see auto lihtsalt istub sinna tee sisse ja ta tuleb siukse nagu, see jõudleb kõik maasse ja see auto lihtsalt istub siukse kiiruse pealt, et ma vaatasin korraks veel kiire asja, ma vaatasin üks päev eile üleile, vaatasin nagu mingid asju järgi, vaatasin Jon Armstrongi sisevideot, siis vaatasin, noh, ta oleks keselt teest ja siis vaatasin enda, endale hästi ebamugav. Isegi siis, kui ma teadsin, et ta ei teinud seal katsel mitte mingit nõuga õnnetustega midagi, nii ebamugav on vaadata, et jumal tänatud need kaardilugajad seal kõrval tegelikult legendilavad, et ma ei tea, minust normaalne inimene ei saa seal ainult välja vaadata, et siis peab kuskile, ma ei tea, kuskile arsti juurde minema, kes vaatame
4: ühtes üle. Mis katse siin nüüd oli kuskil ka laupäeval, siis või Logie oli rajal, siis kui Solberg tuli ja ütles, et kuule, et ma vaatan need tüüpide joonisine, see oli reederekult, sest et siis tulid ju asjad eespool, et Solberg tuli, et ma vaatan need joonisine, see ma ei saa, kuidas siin mõned mehed üldse finishini jõudsid, kus seal, kes seal tal ees oli, kes käisid rajalt väljas igat pidi, et noh, sama asjad tagampoolt tuled vaatab mingi asja, et juba allatärdus hakkab mingi mõtte ringi jääma, et mis siin ees toimund on.
5: Ja vaata Ogi juurde tagasti juurde, oligi see kiirus oli selge selles kurvis 5 kilometrit suurem ja see tähendabki seda, et see kohe karistab ära, sul ei olegi lootust, et see nii täpis teadus saadud, et kui sa püüad keset kilometr kaks on ja võibolla läheb mahub läbi, 3-4 enam ei mahu ja ongi kõik.
4: Kuigi tehniliselt tal oli see varu, et kõik need järgmised katsed ralli lõpuni ei võta igal katselt 4 sekundit sisse põhimõtteliselt.
5: Nii on.
4: No jah, aga nüüd on tagantjärgi tarkus on nüüd see täppis teadus.
5: Suhtlesin eile üleile Saaremaa ralli korraldaja Ivo Uustundin ka ja siis ta ütles ka, usku ootu, ma ei teandki, et nii kõva mees oskab ka neid latvasi seal maha võtta või noh, selles nagu on ainult seda, et ta on tegelikult ju Osieril juhtub tegelikult maru arvas juuksid annetusi. Pigem on...
4: Soomes on ühekord juhtum, on meenu Fordiga mingi aasta.
5: Just aga tegelikult on ikkagi vähe tema nii-öelda, kui vaadate nagu statistikate asju, tegelikult on ikka väga vähe versus mõnega.
4: No ei, oli Kesk-Euroopa ralli ennast, mis oli tehniline rikad.
5: No ja siis ta pani vist jahan nurgaga nii-öelda, aga mingi, noh, need ei olnud nagu vaatake sükkas stiils, et ei ole tal minu, viimati oli siis, kui ta vist testil pani kunagi selle Julianiga, ma tean, siis ta pani üle ära seal kuskil, ma ei tea, mis asfalt ei ralli testil oli, oli vähe sükku tummisem.
4: See on stiilne.
5: No see on pidaga meeles kõik kuuled stiilselt. Kui paned, pan stiilselt.
4: No kui me siin avariide eri juba on, et siin peame Sesksi vist ka ära mainima. Mis tegelikult tundus oma paugumõttes isegi vaata, et no okei, okay, Ogier oma ka meile pardakamerad seal näinud, ilmselt ei näegi kunagi, aga see Sesksi oma nagu tundus veel ulemes, pani niimoodi juus katus ees puusse, kohe viskas mootori, noh kõik välja vaikus ja siis see, mis on kõrvalt filmitud pealt vaata oma, no see, et vend oli 10 sekkini maatust väljas, et arju okei, okay, jah, okei, okay. Et tegelikult see asi toimus kõik nagu piu-piu-piu-pau.
5: Ja siis puulatvad otse põhimõtteliselt, et jah, ja siis tegelikult ma nägin üks päev eile või millalgi nägin Heikile, ma kuskitan väljast video, aga see oli ka päris tiilne, et sellest ei ole väga palju kuskil liikumas olnud, aga see oli ka päris tiilne üle nurkad igat pidi, et oli ka autos ei päris palju aiget, et ei seal ol...
4: Aga Sesksi puhul lihtsalt oleks ära mainida, et lõpuks ta selle masina vist ise ratastele sõitsid ju minema sellega.
5: Sõitsike.
4: Ja nad sõitsid minema. Ja servises tehti korda ja...
5: 4 tundi ja korras.
4: Super ralli, noh lõpuks, noh ei saanud ju, noh, päev oli katkestatud.
5: Puuri, see on laiget, noh, vaate, Lappil oli kohe mäng läbi. Oli hea kiiruse, sai juba innesetunne, oli väga hea, aga tal selle Soomega ja Hundaega oli üldse hea, et nagu mälestus alata ragistab neid ja teeb seal nii-öelda pahandust, on ju, et tema läks halvast, on ju, kuigi ma arvasin ka, et Martin Seski vaadates väljast videot, et noh, selle autoga ei saa sõita, aga ilmselgelt puur ei saanud pihta niimoodi, et ei saaks jätkata, on ju, ja võibolla Lappi koha peal täpselt samamoodi, ma vaatasin Lappi seda kohta, on ju, siis ju Lindholmi lubas samas kohas, aga sealt ta see minema ja siis pani sealt edasi ja mingis kohas pani ära, et ma tassingi Lindholmi, oh, me võibolla Vertse kaheni jõuame, aga see hoog oli ka sükku vahepeal, vaatasin neid aega, siis mõtlesin, no ei, see kurede asi ei saa kaua kesta ja no natuke jõudsin mõelda ja oligi olemas, on ju, et nii kui keegi hakkab natuke liiga tummiselt seal võitma või eest ära minema, siis nagu, kas ta peab alla ise lasma kiirus või siis on teada värk, mis seal toimub.
4: Ja lihtsalt tahaks ära ka mainida, jällegi kõiki sõiteid nägupidi võtma ja hakka M-sportist natuke rääkisime, aga positiivse poole pealt, et McCarlin tuli siis 7. Ma vaatan, eelmine aasta Soomes oli ta ka 7. Ja kuna tema karjääri parim koht üldse on 6, et siis nii-öelda isiklikus plaanis jällegi ka mingisugune verstapost maas, et kindlasti saab ta rohkem ja paremini, sest kaotust on lõpuks 4,5 ja Takamoto ei jäänud ju nagu kaugele, aga ehk oleks võinud ka 6 olla, aga noh, oleks poleks, aga las see jääda, kohe tema kandul kõigest 3 minutit 52 sekundit hiljem, oli siis Latvala, absoluudi 8, see ralli 2 teine, nii et võime just öelda, et issand olgu kiiretul, et Latvala otsustas mitte sellel punktidele sõita.
5: Jah, seda küll, jah, siis Virves ei oleks saanud nii-öelda täid punkte ja no mõnes mõttes on nagu ausmehe, nii ausalt mehe tehtud värk ka, et kuigi ma ei arvanud, et ta nagu, ma iga aastaga ju arvestan selle Latvale jääb vanemaks ka ja ta ei ole nüüd tea, mis palju nüüd kohe kautos istunud ka, et tegelikult ikkagi sisu on veel ja hulljulgust peab ka seal olema, et seal ei ole piisava selle pealt, et on umbes kiire peal, et ma natuke lasen siit vaha, et siin natuke ohtlikum, et seal peab ikkagi kogu aeg piire kompima, et olla nii-öelda esimene, et jah, ütleme heas mõttes, aga no näha anda lausetes ka, et ega ta igatseb sinna vist sõitma tagasi, et see ülend muu Exceli ja mingi muu maailm eriti enam niimoodi ei huvita ja tal ikkagi see sõitmine niimoodi paelub ja noh, tegelikult kui vaadata, mis Urma Aava peal rallist on, et tundis, siis no nende ma räägin, see on see, mis ei vana arm ta roosteta, ei ta roosteta.
4: Ja mis ma arvan muidugi meile lõpuks ju sobib, just praegu vaatan seda ralli kahe nimistut, et kui siin panna see WRC 2 siis kaume sealt eest ära nii Latvala kui ka Gräsin, noh, nii-öelda eest, ehk siis põhimõtteliselt sealt esikümne meestest, et esikuuikus soomlased eestlased, et seda me Estonial selles mõttes ju ei suutnud teha, et seal Mille Johansson lõpuks tuli kuuendaks rootslasena ja üleüldse see ju isegi soomlase vaatajat ju rohkem vahepeal seal eespool otsas, nii et selles mõttes meie poolt kui Eesti rallisõitjate poolt väga vinge etteastaga, aga jällegi me oleme jõudnud sellel saatel juba siin pool tundi ära rääkida, kas me üldse kunagi on jällegi Robert Virvese nimi läbi käinud, ei ole, selle vea kohe parandame, et Virves ja kaardeluga Jako Viilo, no ma ei tea, mis mütse tuleb hakata ära sööma või mida peab tegema, et ma võtsin, kui tuli Keenia võit, on ju nii poisid, rahu, läheme, siis tuli Kreeka võit läbi, noh, võibolla see natuke jällegi kukkus, aga ralli on ralli, et kulge nii, Eesti võiks tulla poodium, võtta on hästi, aha, tuleb võit, no nii Soomes, võtame neljanda koha ära, kõik on hästi, siis tuleb jälle võit, on ju, et no ma ei tea, noh, Full send.
5: Full send jah, et Noep ja on väga laheda loo teinud ja see väga hästi toimib, aga tegelikult Robert Virves ja Jako Viilo kohta öeldes kõigepealt aplaus on ja väga vinge minek, kuigi vaatame, me ka hooaja algul rääkisime siin, et tea, kas see on õige otsus, et kurter pool hooaega ja poolest hooajast hakatakse sõitma nii-öelda punktidele on ja esimene on Keenia on ja siis tegelikult, kui ma nüüd tagant järgi vaatan ja mõtlen, tegelikult on nii õigesti tegelikult meeskond teinud selle süsteemi, et hooaja algul lasti tal auto karjuda, kilomeetreid testida, kõik see nagu nii-öelda paika loksutada ja see, mis tänaseks kulmineerunud on, muidugi, müts maha, ma räägin ühe juba mütsi söömisel on poole peal, lihtsalt, et Robert Virves on väga, minuten täna, julgen välja öelda, top 1.
4: Ära siis matsuta.
5: Top 1 Eesti sõitja, et tänasest arvestada, ta on näidanud seda kõigile väga hästi, nii-öelda meie juntsudele kui ka ja kõigile, nii et Mis kui vaadata Robert Virves, ma ütlen, mis pinge see on, see ei ole lihtne pinge ja minu mõelest ta on nagu väga valmis sõitja nii-öelda see pinge taluvus osas ka, et kuidas ta suudab händida, mis seal kõik oli, kus tal nagu nii-öelda tänu selle refi mingi alertile kaotas aega, talt võeti see nii-öelda esikoht ära, pärast see sunninen vastu pükse on ja sunninen see asja eest on ja see on tegelikult reeglites kirjas on ja muidugi ta võib öelda, et aga see sassi süsteem ei näidanud, et ma peaksin, et seal oli okei antud, aga tegelikult on see, et pigem kaldub ikkagi selle peale, et reaalselt pilti tuleb ka hinnata, sest kui okei märki või mehi pole näha, et keegi andaks sulle indikatsiooni, siis sa pead tegelikult, noh okei, see üks kiire ralli on hästi raske seda otsust võtta, sest et seal on millisekundite küsimus, sa tuledki seal 140-150 rauas ja sa näed mingit autot ja siis pead mõtlema, kas ma pean seisma jääma, mis ma pean tegema, see karistas teda ära, aga jah, Robert Virves juurde tagast tulles, ma ütlen, müstika ja vaadates nii punkte asju, siis no hakkab juba reaalselt, ma vaatasin, lasin siin AI-il teha kiiresti analüüsi, et kui suur tõenäosus on, et ta tuleb nii-öelda maailmameistriks, siis see protsent on juba päris suureks kasvanud. Seal on mingid väiksed nii-öelda agad, eriti oluline on see sunninen. Korhonenil on ainult see lootus, kui Virvesel siin mingid väga untsu lähevad kõik järgmised rallid on ju. Et Virvesel on minna nüüd ju vist 3 rallit veel. Ja üks võetakse maha, ehk siis halvim võetakse maha, et jah, ma ütlen, et...
4: Noh, ütleme lihtne on variant võita nüüd lõunas mõlemad ära, siis tehniliselt ei pea 7. sõitmega, sest et maha ei ole midagi võtta enam.
5: Täpselt.
4: Kus on 6 võitu.
5: Ja seal ongi, tal on võimalik ju põhimõtteliselt 150 punkti korjata kokku, ehk siis 150 on maksimum, ehk siis tal on 100 olemas sellest. Ja seal on keegi kuskil tegi, kas Dirtfishis või tehti see matemaatika, kuskil oli artiklin olemas, et mis võimalused potentsiaalid kellelgi üldse veel on tulla.
4: Kõva matemaatika tegid ralli.ee
5: mehed. Just seal oli, just. Täpselt, et seal oli see välja toodud, et kui on vähegi tahtmist saab lugeda selle kohta. Tegelikult on isegi...
4: Kui lõpuks on nii palju hypoteese ees, et sa tegid, ei tea, mis see maha arva, mis see läheb, sa saake mängida selle matemaatise maksimumi peale, mida sa saad seal, noh, kõige lihtsamine välja arvutada, sest et lõpuks läheb üks maha, et see on see, mis võib selle nagu lüüa, et no, palju kellegi lõpuks
5: Korhonen võetakse. Ainuke lootus, kui tal nüüd võiduga ja asjadega tuleb, siis tal on võimalus veel midagigi teha, aga pigem esimene nimi, keda tuleb jälgida, ongi nii-öelda Teemu Sunnin, et kas ta tuleb, mis ta teeb ja kõik muu selle kaasa.
4: No Korhoneni, ma kerin
5: ruttu. Tal on võimalik 104 vist saada, võimalik vist kudagi.
4: Jah, no Korhoneni, jah, pluss nii-öelda, mis on see, et Soomes ta on punkt ehk, et nii-öelda maharamis ei lähegi nagu suurt midagi, kuna ta pole nagu teeninud. Seda küll, aga noh, nüüd siis jällegi nagu sa ütlesidki, et tõid siin välja selle meie, et eelmistel saadetel kunagi räägitud see, et kas see hooaja lõpus startimine on nüüd see Virvese puhul punktirallide mõttes. No nüüd tagantjärgi võib öelda, et on täkkesse pandud. Just mõelda ka see, et eelmise aasta lõpus tuli ju pisiperet on ju ehk, et saiki nagu aega rohkem kui võtta sellele kuigi tesi, et ta ju sõitis Kanaaridel ja Portugalis küll arvestuse väliselt, aga sõitis on ju. Et noh, nende rallidega osales, aga sõitis sõitnud WRC kahe punktidele ja mis räägib ikkagi selle kasuks ka, et Virves startib nii Paraguayis kui ka Chiilis ja Paraguayis ta startis ju eelmine aasta. Mm-hmm. Ja noh, sinna võib vist suht kinnalt öelda, et ei lähe ei sunninen ega korhane, ma arvan, et lihtsalt noh, juba eelarvelises mõttes. Ja Sardiinia tunduks loogiline, et seal nad teevad ja selle Saudi kohta räägitakse siin ka üks hirmu lugused, et tundub küll lähedal, aga vist kogu sellega kaasnevad kulud ja asjad ikkagi vist päris suured, ehk ka seetõttu on see, et ei lähe sinna ei Robert Virves minu teada, ma ei tea võibolla nüüd midagi muutub hooaja lõppfaasis, kui noh, punktid sa kogud juba ära, onju. Ja sama oli Romet Jürgensoniga, et Paraguay Chiili kaasa, aga ei rääkis mulle Rich Millionaire Rally Estonial, et ei tee Sardiiniat, sest Sardiiniat järgmine aasta pole, et ei ole nagu millegi jaoks testida ja ta ei sõida ju punktidele. Ja ütles, et see Saudi on lihtsalt nagu mitte lihtne ralli, aga et on suhteliselt straightforward otsekohen, et seal see eelnev kogemus ei anna nii palju juurde, kui nii mõnelgi teisel rallil oli Millionaire arvamus ja tõiga selle välja, et on kallis.
5: Ja ei, no, kindlasti hakkavad need faktorid mängima ja me teame, sunninen ju toimetab nii-öelda ERC ajal ka päris kõvasti ja arvast seda, et kui ta ajal kulutas, et vaatame palju eelarvet on ja palju ma sõitas on, siis täna ma vaatan, et vend istub ühest autost teise, vahetab autosid nagu mõni mees sokke ja et tegelikult see müts maha ka tema ees, et vahepeal sõitas eelmine ralli asfaldilis koodaga ja siis minna nii-öelda kruusa peal Toyotaga sõitma, et nende autode erinevus on kindlasti ja see käekäik, kuidas need toimivad, et ta nagu progresseerub hästi kiiresti, et suudab kohe hakata, jah, sunnine võibolla selle aasta üks väga suuri üllatajad, aga noh, ütleme, Virves on kindlasti suuremalt üllatanud, et see, mis ta nüüd kokku, et noh, ma ütlen, et neli rallit on nagu maksimaalselt tulnud hästi, et ja need kõik ju enamus, need kolm topvõitu on ju viimase, ma ei tea, 42 päeva jooksul või ma ei tea, mis see oli, mis kuski toodi välja, et väga kiiresti.
4: Virves oli 36 päeva,
5: jah? Jah, 36 päeva, et mis tamp sul peal on, sul pole puhkaaega olnud seal kogu aeg selle sees ja sa pead selle nagu väsimuse pinge taluse. Mulle meeldib ka Roberti puhul see, et kui jälgida teda esimese ringi läbimise, siis ta ei ole nagu alati kõige kiirem on. Ta pigem nagu vaatab, et kus teised on ja siis teisel läbimisel, nüüd ma näitan teile poisid, ta katsetab nagu mingid asjad ära, saab selle tunde kätte, võibolla leiab mingid nüansid, mida saab legendis võibolla parandada, natuke paremaks teha ja siis järgmisel ringil läheb, võtab vaikselt teistel tuju ära.
4: Võtame kiirelt meie teised poisika ette, ehk et Jasper Vaher, kes lõpuks siis küll kaotas 1,4 selle kolmanda koha, mis juba vaatad hakkate vaikselt WRC2 siis arvestuse kolmanda koha ja tagati seda vaikselt karikat kätte suruma, aga ei läinud, aga nagu isegi väga külma peaga pärast ralli ütles, et enne võistlus ma nagu ei oodanud, kui ma sellises mängus sees olen. Et noh, selle mõttes müts maha ja ka Romet Jürgenson siin maja said lõpuks ikkagi selle just mõelda WRC2 mõistes hooaja, noh, Jaapanist oli ka see 5-6 koht all, aga noh, Soomes ikkagi see 5. koht on midagi muud. Ja seega lõpuks siis tegi Johanssonile ära, kes oli otsene konkurent Fordiga, tema oli kohe tema kannul 6, küll pool sekundit maas, pool minutit maas. Ja ma nüüd ei tea, kas sina oskad rohkem valgust teita, mis siis lõpuks see Enok ja Simmi see... Et neil oli ka ju pärast reede, et väga head šansid käes, aga siis kohe laupa hommikul läks asi käest ära, et mis seal täpselt oli või noh, välja sõit oli nagu avarii oli suur, ma saan aru, aga et mingit tausta.
5: Ei olnud see suur, nagu nii-öelda, noh, see juhtus vist suht aeglises kurvis, mina sain aru, et kas seal oli mingi isegi, noh, ikka ma vaatasin ka seal onboardis hästi palju kasutatagi nii-öelda käsipidurit, aidati nagu autot nurga alla keerama, et saaks võimalikult täpseks selle apeksi ja saaks kohe minema, et seda ei pea kasutama alati, need on tõmmad põhja, vaid sätid natukene nii-öelda ühe sõrmega on ja mina sain aru, et käsipidurs, ma ei tea, ma ei ole kindel, aga käsipidurs oli nii-öelda lukustussüsteemis, oli mingi mure ootamatus olnud, mis tekitas selle olukorra, et rulliti nii-öelda katuse peale, kus ei saadud autost välja, et pigem ma olen midagi sellist kuulnud, see võib olla ka kõlakas, et, aga tegelikult Enok näitas tegelikult väga head sisu kuni selle hetkeni, et arvestas tema kogemust okei, ta on Soomes sõitnud, aga tema ralli kahe kogemust, et tegelikult võib-olla see kõik see pilt ilmesta meie jaoks kõik üli hästi, et kui palju sa pead autos istuma, mis kogemust omama, et sellel kõrgel tasemel täpselt seal tipus ikkagi see esikoht ära tuua, täpselt samamoodi. Jasparil okei ja Jürgenson on tegelikult üks päev see vihm mängis ka päris nagu halvasti kaadik kätte. Jürgensoni kaitseks võib-olla see ka, et mida ma mäletan Rally 2, nii-öelda MK2 puhul on hästi väike aken, kus sa leiad selle ideaalse auto, et pigem seal tundubki see, et see teiste autodega tundub see lihtsam leida olema ja siis ongi see, kui see ei ole päris seades nii-öelda enda jaoks sellel kiiruskatsel, siis sa ei pruugi siin ette otsa mängida, et ta kogu aeg nagu leiutama, et viimase päeval Jürgenson tegi ju väga, väga head minekut ja ma kogu aeg võrdlesin taga millega ka, siis tegelikult mille oli tegelikult kohati ikkagi temast kiirem, et me saime pildi ette, et mis tasemel nagu MK2s, et kus kohas need poisid on. Ja ütleme siis Vaheri puhul, jah, et Vaheril võib viimane päev, ma arvan, et oleks isegi valmis olnud sutsama seda nii-öelda joonat seal, aga seal mängisid ka nii-öelda kaardit alla, et vist minust viimase katsel läks pärast ralli ühtese peale, mis on see jälge natuke teine. Ehk siis vajab natukene esimene auto võtab seda ralli kahena nii-öelda selle jälje jälle sisse sõitmist enda peale, et sealt ei olegi võimalik eriti siukse kiire rallil väga palju isikus pingutad, oled natuke parem kui teine sõita, siis sa ei suuda seda aega ikkagi tagasi sõita, et see oli võibolla see, mis mängis teile kaardid me kätte, et me olen pigem nagu positiivne, et Vaher tegi pärast Rally Estoniat jälle ühesuguse okei tulemuse, okei sisu näitas ja tal on õppimise aasta, et ta suutis ikkagi selle kõik kompotiile otsast lõpuni ära mängida ja leppis selle olukorraga, et ta ei läinud lolli panema sinna viimaste katsedele, et võibolla oleks istunud täpselt samamoodi see kärnu otsas ja öelnud, kuri vaim oli seda vaja, et oleks võinud selle ikkagi neljanda koha ära tuua, et täna ta jällegi näitas mõnes mõttes meie ei oska seda innata, me oleks muidugi tahtnud, et kolmas oleks, aga võibolla Toyota poolt vaadatakse ka sellele hoopis teise nurga alt, öeldakse, et näed, sisu on, tüüp oskab ka leida nii-öelda selle keste ja tuua ikkagi numbrid koju.
4: No mingis mõttes, et kellega siis Jasparit võrrelda ongi ju see, et kuna ta on esimene mitte jaapanlases programmis, on väga raske mingit teisi võrdluse tuba, siis saabki tuua teiste jaapanlastega. Võtame siis Yamamoto, kes on üldse klassi temast eespool, või juba kaks lendu eespool, temal on küll kolmas koht kaitse näärata sellel aastal WRC 2, aga see oli Jaapan ja seal see konkurentsi me teame. Ja ka rohkem punktikohti tal polegi, kümnes oli ta Kreekas, ma vaatan, nii et ses mõttes on juba Vaher, ma usun, et kindlasti enda asja juba nagu ära teinud ja tõestanud ja tõestanud on ta nii, et nüüd pigem ongi see, et kiirusele on vaja seda stabiilsus juurde ja pigem praegu tundub, et tuleb, et päris nii ole, et iga ralli siin ainult vana rauda asju viidaks. Aga kui sa rääksid, korra tuli sul sisse sõna, kui sa rääkisid Enokist ja Simmist, et kõlakad kuulukad, kas me tahame siia saate lõppu veel mingid kõlakad kuulukad rääkida, kui me toome siin mängu selle, et on jälle hakatud Ott Tänaku nime aina rohkem sisse tooma seoses 2027. aastaga, et me oleme sellest varem ka siin natuke rääkinud, ta oli nüüd ka Soome rallil koha peal, ralli Estonial ta ei olnud, pidi testi muuta autot, nagu ta ise ütles, et vaikselt leidis endale tööd mujal, kui kodus ralli on, aga Soome läks kohale, seal oli ka selline rallilegendide ja Soome ralli võitjate õhtusöök ju neljapäeval ja selle ma saan aru, ta osales
0: käijälgede tegemine
4: testikatset vaatamas ja suhtlemas selle sõitjatega, et ja noh, eks pärast rallid on siin kõndamatud nüüd käima, et soomlased vaatavad seda muidugi oma mätta otsast, et kuna Kalle Rovamp ära ja vaadatakse, et kuule, et äkki Kalle Ermnaast hoopis tuleb WRC-sse tagasi ja ka see võibolla lõpuni ei ole välistatud, aga seda Tänaku nime nagu hüppab ka aina rohkem nagu ette, millest me oleme juba rääkinud, aga nüüd ma saan aru, et kui läheb kõik nüüdla plaanipäraselt, siis selle kuu lõpus võiks juba mingid ametlikke asju ka kuulda.
5: Nagu jääme siis, mina ütleks ühes üks lause on see keskmiselt rohkem kahtlane on see, ehk siis, et ja arvestas seda, mida Juha Kankunen on öelnud välja, et eestlaste jaoks on uudised järgmise hooaja osas. See võib ka olla nagu nii-öelda, mis puudutab Jasparit, et ta paneb järgmise hooaja nii-öelda WRC 2 kaasa, ma toon näite, ja toome lihtsalt see nii, et kõik mõtte kõlgatus, aga teispidi mul tundub, et selle lause taga natuke rohkem, see on minu sisetunne, ma ei oma mingit tohutut informatsiooni nendest asjadest rääkima, arvan, sellised lepingud on väga fikseeritud ja sellised asju nagu väga ei tohiki välja rääkida, kui isegi mingid asju on nagu nii-öelda oma vahel kokku lepitud, ja kui ma vaatasin nagu seda Dirtfishi kommentaari või seda intervjuud selle Ott Tänakuga, et kas sa sõidad, et meil see viimane nii-öelda küsimus oli, et kas sa järgmine aasta sõidad, et siis näeme järgmine aasta siis või noh, et no vaata, mis järgmine aasta toob minu kui kuidagi sõike otilik, väga otilik lause, väga sõike poliitkorrektne lause, aga sõike, vaata, me sisimas jääme ikka ootama ja lootma, et see oleks niimoodi ja mis mõttelt ma leidsin ennast, noh, ja vaatasin nüüd tegelikult Rovanpera intekat, siis ma nagu vaatasin seda Dirtfishiga natuke, nad istusid toolide peal, siis ma pigem ütleks, et tema puhul ei peegeldanud seda võib-olla seda tungi nii suurt on ja et ta pigem otsib ikkagi kohta, et mingit uuteks väljunditeks, noh, see võib olla ka, eks nad oskavad alati seda lauset väänata ja kõike muud teha.
4: No võib-olla saame juba sellel teemal kas on järgmisel nädalal uusi uudised, aga võib-olla on veel mingeid lainetuste kõmu tulnud ja saame siis seda teieni tuua ja üks teema, millest me ka täna ei räägi, aga lihtsalt markeerime ära, et reede õhtul jõudis ka ametlikult lõpuni siis see suur kammaja, mis võib öelda, et põhimõtteliselt kestis juba 2 aastat, ehk et uue isanda otsimine WRC sarjale. Leidis oma, noh, kas on õnneliku lõpu, me veel ei tea, seda me saame aastate jooksul teada, aga vähemalt see omaniku vahetus on toimunud ja uued lepingud on sõlmitud, aga ma arvan, et sellesse me sukeldume rohkem pea sisse juba järgmise nädala saates, kuna meil järgmise ralline on siin ju veel aega, nii et olgu see siis lihtsalt maha hüütud, et üks teema on teada, millest järgmisel nädalal muljetada.
5: Ja kui me peakad paneme, siis me kontrollime põhja üle, et seal kivisid asju oleks.
4: Jah. Parkfermees ikka ja lindid ümber.
5: Just, vaat, aga ma arvan, et tuli tore saade ja peaksime mõtlema jällegi, äkki võiks mingi külalisi kutsuda, et me oleme siin mämmutanud juba viimased ajad päris palju kahekesi, et äkki leida kedagi, aga noh, vaatame, hakkame vaeva nägema ja äkki aasta lõpuks ühegi külalisi leiame juurde, vaatame.
4: Ja minu stuudi õnneks suht käidav koha pealt, teeme ukse lahti lihtsalt ja kes koridori peal on.
5: Siin on kõik juba nii paljud rallifännid Eestis, et nagu nii aasta lõpuks ühegi külalisi leiame juurde, vaatame.
4: Ja minu stuudi õnneks suht käidav koha pealt, teeme ukse lahti lihtsalt ja kes koridori peal on.
5: Siin on kõik juba nii paljud rallifännid Eestis, et nagu nii iga mingi kolmanda, viienda

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: Outdoor Hit Mix Humor.
1: Vabandust, maja on täis.
2: Siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
3: Tõnise?
2: Jah, ta on Patsi vend.
3: Pats?
2: Pats. Ta on siin üks manageridest.
3: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
2: Jaa, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen teda Patsina.
3: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes see Pats on? Kas Tanel või?
2: Jah.
3: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
2: Jaa, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüd nimi.
3: Patsi hüüd nimi on Tanel?
2: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
3: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
2: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
3: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
2: Just, see on tema, Pats.
3: See kõlab korjuse moodi. Mine sisse.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Vabandage, kas te saate mind aidata?
2: Jaa, ikka.
1: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
2: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
1: No.
2: Nahaarstid soovitavad.
1: Mis endast kujutab?
2: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
1: Oh, kõlab hästi. Mis selle nimi on?
2: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
1: Vesi? Ma võtan selle. Aitäh!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

meeldib kui ei, elu edasi käib. Lootusetus saab endale kõik.

0: Duo-Hitmix huumor .
1: väga ilus koht .
2: jah .
3: väga eriline restoran , väga eriliseks sündmuseks .
1: sa tahad abielu ettepanekut teha ? oi , vabandust , ma ei oleks pidanud ütlema , ma rikkusin nüüd üllatuse ära või ?
3: ei ole midagi . no me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks . või lahkuminekuks . no me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna , siis ikka stiilselt . Kumb see siis nüüd on ? on see abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek . Liina . palun , kas sa osutaksid mulle seda au ?
2: vabandust , ma ei saa .
3: loomulikult on see lahkuminek , ma jätan su maha .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et ega ma ei eriti ei pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aine mõtleb natuke, aga ütleb, no siis sa sobid mulle, ja? Läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Aine ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
2: Koos teeseldud orgasmiga.
1: Yeah.
2: Igavusest haigutamisega.
1: Muidugi.
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
1: Yeah.
2: 80 eurot.
3: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
1: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: "Kui vana te olete?" "Saan 50." "Ei saa."

0: your head makes cool.
1: Kodu. Kaugelt tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi! Taavi! Mul ei võta üle, kui mul...
2: Jah, mul on probleeme. Pisar laugel, kui meelestub mul kaugel, kaugel, kus on minu kodu kaugel tervisi saadan ma sul üksi rändan ma põrama radu pisar laugel, kui meelestub mul üksi rändan ma põrama radu pisar laugel.

0: hommikuhitmiks huumor.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
2: Edeneb.
1: Teisipäevaks on valmis.
2: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
1: Nalja teed, mis võrk on?
2: Kohalik oma valitsus veni.
3: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud.
1: Ehitusluba?
2: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
1: Muidugi.
2: Maal on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
3: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
1: Kas see kohalik omavalitsus vangale ei teata või?
2: Riigi asutused ei suhtle oma vahel, selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad oma vahel infot.
4: päris hea.
2: Sul on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?

hoius ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nii kui tantsutunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nii kui suures aurulaevas ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nii kui taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Tere õhtust! Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
1: Mina valisin juba lamba välja.
2: Ei, rääkige ikka.
0: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
1: Oho, aga rääkige sellest.
0: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga, ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirveke ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järel haagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
1: Millal see kõik juhtus?
0: Vähem kui 48 tundi tagasi.
1: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
3: Suurepärane valik.
0: Ja teile, proua?
2: Mina võtan kanapoja.
1: Liinakene, mõtle nüüd ka, mida sa teed. See on väike tibu.
2: Sul on õhikus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
0: Hea valik.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal!

0: hitmiks . naljanurk .
1: nii , tervist teile , menüü .
2: väga hea , mis teil kõige kallim roog on ?
1: See on prantsuspärane sealiha trühvlitega .
2: Ossa , 120 eurot .
1: jah .
2: väga hea , väga hea , pange kirja , pange kirja . nii , aga mis teil on kõige kallim konjak ?
1: Hennessy Bardee .
2: aa , mis see maksab ?
1: 1900 eurot pudel .
2: väga hea , pane kirja , pane kirja . suurepärane , nii , nüüd see , mis sa kõik kirja panid , seda sa mulle mitte mingil juhul ei too , nii palju , kui ma sind ka ei anuks , on selge ?
1: jah .
2: väga hea , nüüd toob mulle pitsi viina ja ühe viineri .
1: pits viina ja üks viiner .
2: jah , üks viiner , jah .
1: jah , aitäh .
2: nüüd läheb peoks .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Boss killeritele. Ma tahan, et te selle venna külmaks teeksite. Pärast pange ta tünni, valage tünn sementi täis ja visake vette. Ja kurat võtaks mehed, et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum.

0: Eet miks huumor.
1: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
1: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
2: Taavi, ja ma ei ole gei.
1: Aha.
3: Millega te tegelete, Taavi?
2: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
3: Jah, jah.
1: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
2: Aa, ma töötan autoremondi töökojas ja peksan suure vasara ja oma musklist tugevate kättega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
1: Ja töötad juba ammu sellel alal?
2: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
1: Mina olen arheoloog ja professor.
2: Kas see ei ole natuke liiga...
1: Mis asi?
2: No, selline lillade amet.
1: Ei ole.
2: No, eks ise teada, aga ole ettevaatliku järgmine kord kummadud kuski fossiili üles korjama.
1: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
2: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sörts viinaga sisse.
1: Selge.
2: Ja kõrg, teab mis? Too ikka kaks siidrit.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.